Radio stotis Kelyje.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама.
2: Žvelgi pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kelyje radio bičiuliams. Turime antradienį, naują darbo dieną, Liepos 21-oji, tad pradėkime laidą. Rytas kelyje. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, kad miego valandų užteko, o gal kaip tik dabar miegoti ruošiatės, tad pradėkime šį rytą kartu ir su gera nuotaika. Trumpai apie eismo situaciją, po truputėlį prasideda veiksmas Kaune, tai tų didelių spūsčių šiuo metu dar nefiksuojame. Pramonės prospektu nuo Saulėtekio žiedo judant teks pastojuoti ir taip pat judant link Marvo sankryžo Savanorių prospektu. Jeigu kažką įdomau savo kelyje matote, pavyzdžiui, prabangė fotosesiją ar kažką panašaus, drąsiai galite mus informuoti numeriu 06 1 1 4 2 2 2, tad bendraukime mobilią liniją, galime taip pat susisiekti, žinoma, ir Facebook'o ar Instagram'u Radijas kelyje. Taip vadinasi mūsų paskyra, laukime ir ten jūsų žinučių. Na, o turime, kaip ir minėjau, 21 Liepos dieną. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Lauryną, Lionginą, Rimvydą, Rimvydę ir Danielių. Tad sveikinimai su vardo dienos proga. Šią valandą su jumis pasidalinsiu taip pat orų prognozę. Tai bus pirmoji šios valandos rubrika. Vėliau jungsime kelyje radarą. Na, o valandoje užbaigsime su ryto jėgagraviju. Tad kviečiu likti kartu. Grįžtame prie muzikos.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Patekote į auto įvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Epikre verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

metas orų prognozijai. Antradienio dieną daug kur palis, trumpai lis, bet vietomis gali palyti smarkiai ir su perkūnija ir dar galima kruša. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 šilumos, Liepos 21 ir galima kruša prognozija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 12 laipsnių šilumą fiksuojame. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kaip visada, kelyje radare laukiu ir jūsų skambučio, taigi numeris 037, tai yra Kauno kodas 422202, galime pabendrauti, galite pasidalinti savaisiais įspūdžiais, na, aš noriu pasidalinti informaciją, kuri pasiekė mane dar iki kelyje radaro, iki šio momento, tai smagu tai, kad neturime didelių labai spūsčių vakarinėme aplinkelyje. Ar Islandijos pavinte Vilniaus link važiuojant ne pirmadienio scenarijaus nebus, atrodo šį rytą, labai labai tikiuosi, bet yra spūsčių judant nuo Saulėtikio žiedo pramonės prospektu link Muravos sankryžos, taip pat savo norių prospektu link Muravos sankryžos tunelio gatvė link Breslaujos gatvės. Na ir dar vertėtų paminėti, žinoma, Užnemunės gatvė čia pro statomo tiltą važiuojant tenka prilėtinti, tai ir šiek tiek visas tas automobilių srautas sulėtėja. Tiek kelyje radare trumpai ir aiškiai, vasara, mėly bičiuliai, tai mėgaukimės puikią muziką, neužilgo susigirdėsime ir ryto jėgagruje. Gražaus, lengvo visiems ryto.

Noriu padėkoti klausytojai Raimondui už skambutį. Mūsų informuoja ši klausytoja, kad judant Birželio 23-osios gatvė link Telekomo sankryžos, tame žieduke su Kreivės prospektu pirmoje juostoje yra sustoję troleibusai. Neaišku kodėl, bet kliūtys pirmoje juostoje ir atvykstant nuo Savanorių prospekto, na, tokia grūstis formuojasi, mėly bičiuliai, tai dar betrūko, ar ne? Žemė kelyje vakar, bei išvažiuojant iš studijos, mačiau ir avariją nebuvo įvykusi Birželio 23-osios gatvėje, tai atidumo visiems. Sklandžių kelionių, likite kartu, neužilgo ryto, jėga grįžti.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Turim zvidinas iš naujienų grojaraščio, pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Peggy Go kartu su Aira Star. Woman, prisiminkime, kaip ši daina skamba.

0: Na, o šiai dainai į dvikovą stojo You Know That su Flipside. Turime du pasiūlymus, tad laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Labas rytas. Ne, visgi nepavyko susijungti. Atrodo, turėjome ryšį jau su klausytoju, bet kartais taip nutinka, nieko daugiau. Spaudžiam čia žalia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Kuri diena labiau patiko?
2: Antra.
0: Antra. Ačiū jums, Petrai. Gražaus ryto.
2: Ačiū.
0: Praeities motyvai. Praeities motyvai. Na, dabar su tomis naujienomis pripažinkite. Sunku kartais rasti kažkokių šviežienų. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Malonu jūs girdėti. Alvydai, ar ne? Teisingai.
3: Tikrai taip.
0: Smagu jūs girdėti. Alvydai, iškart suprantu nuotiką puikitai, kuri daina labiau patiko.
3: Tai uždaro man to perdėjom antrą.
0: Uždaro. Gerai tvarko. Ačiū jums, Alvydai. Gražaus ryto.
3: Visos sėkmės.
0: Iki. Mėly bičiuliai, nuspręsta. Rytoje Gagrius išrinktas. Tai You Know That's Flipside. Susigirdim 8 valandą žiniose visiems. Gražaus ir saulėto ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Ukrainoje protestuotojams susirinkus į dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailos Fedorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiaja vadovybė atleidimas, vyksta jau penktą dieną. Tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Nuo praėjusios savaitės sostinėje Kyjive renkasi tūkstančiai žmonių, nešini savo darbiais kartoniniais plakatais ir giedantys Ukrainos himną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Vyriausybėje jis padėkos Pietų Amerikos šalyje. Po birželio pabaigoje įvykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komanda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė, aukščiausiasis teismas, naujiems muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą. 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šiumariose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šių metų renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Fitas Kelyje. Antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Taigi, trumpai apie eismo situaciją. Kiek nurimo reikalai, buvome minėję praeitą valandą, kad kliučių kelyje Birželio 23-osios gatvė link Telekomo sankryžos turime, atrodo, kad jau ten ramu, automobiliai juda kaip ir priklauso, tie troleibusai pajudėjo, yra kliūtis kelyje judant 6 forto žiedo link. Tai spustelė nusidriekė nuo molo judant, būkite apie tai informuoti, taip pat Rutenos gatvė link Savanorių prospekto spūstis, na, o vakarinėme aplinkelyje ar Islandijos plente šį rytą ramu, tai labai iš tikrųjų smagu tokias naujienas pasakyti. Vakar turėjome nekokį scenarijų, bet atrodo šiandien visą tai jau praeityje. Tad visiems gražaus ir lengvo ryto, mėčiau likti kartu, neužilgo susigirdėsime orų prognozėje.

0: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, na, o dabar metas orų prognozijai. Antradienį dieną truputį palis, gali tas truputį ir smarkiai palyti, ir su perkūnija, ir dar galima kruša. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį taip pat trumpi lietūs yra numatomi, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Nieko naujo, sinoptikai neatsiunčia mums lietus, trumpas lietus ir panašiai. Šiuo metu Kaune saulėta 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Dėmesio mėlynių mėgėjai. Šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: devine 10 secundi un sport.
1: Po dramatiškos pergalės 2026 pasaulio taurės turnyro finale Ispanijos vyrų futbolo rinktinė sugrįžo į tėvynę, kur Madrido gatvėse juos pasitiko beveik 2 milijonai sirgalių. Po pratesimo rezultatų 1-0 Argentina palaužė ir antrąją žvaigždutę iškovoja Ispanai, surengė istorinį paradą, kurio kulminacija tapo daugia tūkstantinė šventė Sibelės aikštėje. FIFA pradėjo drausminį tyrimą dėl incidentų, kurie užgožė Ispanijos triumfą pasaulio čempionato finale prieš Argentiną. Keli pietų Amerikos rinktinės žaidėjai ir trenerių štabo nariai atsidūrė FIFA drausmės komiteto dėmesio centre. FIFA dabar analizuos ir teisėjo ataskaitas, oficialius rungtynių dokumentus bei vaizdo įrašus ir tik po šio proceso spręs, ar reikia taikyti sankcijas. Na, o tame juodajame sąraše labiausiai minimas yra Argentinos saugas Leandro Paredesas, pranešama, kad jis gali tapti vienu pagrindiniu tyrimo objektu po to, kai po finalinio švilpuko jam buvo parodyta raudona kortelė už nesportišką. Elgesį Boca Juniors futbolininkas įsivėlė į konfliktą net su keliais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Na, skirtingai susiklostė dar viena naktis WNBA lygoje lietuviams, tačiau nei Laura Juškaitė, nei Justė Jocytė ir jos asociuojamos komandos pergalių neiškovojo. Toronto tempo savo aikštėje 83-109 nusileido praėjusio sezono čempionai Las Vegaso Aces, Juškaitė pelnė 6 taškus ir taip pat atkovojo 3 kamuolius, patyrė pralaimėjimą ir Golden State Walkeries, kuri namuose 82-90 nusileido Washington Mystics krepšininkėms. Jocytė buvo registruota rungtynėms, tačiau trenerių sprendimu aikštėje nepasirodė. Asociacija Lietuvos krepšinis tęsė naujojo vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio paieškas ir dar kartą grįžo prie Dariaus Songailos kandidatūros. Kaip praneša 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas, artimiausiu metu Songailas susitiks su asociacijos vadovais, kurie mėgins įtikinti jį perimti Lietuvos nacionalinės komandos vairą. Na ir šiandien sugrįžta futbolas į mūsų ekranus, bus galima stebėti Kauno, Žalgirio ir KI komandos rungtynės, tai čempionų lygos antrasis kvalifikacinis etapas 21:45 min.

Kaunas 2023 metais buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą, o dabar mieste iškabinti ir ženklai nurodantys saugomo tarpukario modernizmo istoriją. Įvairiose Kauno vietose įrengti rudi ženklai, žymintys lankytiną objektą. Tik Kauno atveju lankoma ne viena vieta, o visa teritorija apimanti Žaliakalnį ir Naujamiestį. Būtent šiose miesto zonose yra daugiausia tarpukario modernizmo architektūros pavyzdžių. Siekiant, kad paveldas, kurio Kaunas gali didžiuotis tarptautinėje arenoje, būtų matomas dar labiau, rudose ženklose žymimos modernistinio Kauno vietos. Na ir šiuo metu yra įrengta 17 ženklų su užrašu Modernistinis Kaunas – optimizmo architektūra 1919-1939. Ženkluose taip pat turistams atpažįstamas ir UNESCO užrašas. Šie ženklai įrengti ties pagrindiniais įvažiavimais į valstybės vertybės teritoriją. Savanorių Karaliaus Mindaugo prospektuose Radvilėnų plente Vidūno alėjoje, Laisvės alėjoje ir kitur. O šią naujieną, šį straipsnį žinoma radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
6: You need a gentleman?

Na ką, mili bičiuliai, nebedaug liko iki 9 valandos žinių. Tikiuosi, kad laiką leidžiate gerai. Nuotaika puikia mieste, be didesnių problemų. Didelių spūsčių nefiksuojame, tad gero kelio, kad ir kur beidėtumėte. Mes jau ir beveik pasiekėme 9 valandą. 9 lygiai, svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, nuo pirmadienio vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Anot pranešimo, Liepos 8 dieną pasinaudojus mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento valdomo mokymosi platforma, jos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Vyriausybėje jis padėkos Pietų Amerikos šalyje po birželio pabaigoje įvykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo. Greitosios medicinos pagalbos valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Trumpas, kurio daugelį muitų šiais metais atmetė aukščiausiasis teismas, naujams muitams pritaikė dar neišbandytą teisinę nuostatą – 1930 metų muitų įstatymo 338 skirsnį. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kurio jaunesniems – Nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip, Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šimariuose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šiuo metu renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osiams gimimo metinėms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
5: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
8: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
9: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
10: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
11: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
9: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
12: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
13: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
14: Have a good fight.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje jau žengia į trečiąją valandą, tad aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, graži diena Kaune, nors ir nėra taip labai šilta galbūt kaip norėtųsi, bet tikrai smagu pasidžiaugti tą saulę, ypatingai po vakar tokios lietingos dienos. Na, o apie spūstis trumpai, tai nieko rimto Kaune iš tikrųjų, tikrai kažko tokio svarbaus neturiu jums pranešti, nesulaukiau pranešimų apie dideles spūstis, tai jeigu kažką visgi matote įdomaus savo kelyje, nepraleiskite progos, informuokite mus ir jūsų žinutė žinoma skambės kelyje radio eterį. Na mes ką?

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Po 9:25 minutės metas orų prognozijai. Šiandien lietinga diena numatoma. Teigia sinoptikai, palis smarkiai su perkūnija ir dar kruša galima, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Na, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį prognozija taip pat trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, Kaune jau pradeda rinktis debesys, saulutė tik tais kartais iš debesio kažkur išlenda, 15 laipsnių šiluma gal ir nevėlavo, tiesiog sinoptikai apie lietų, nes šiek tiek ryte pirmosiomis valandomis buvau kiek skeptiškas, bet žiūrėsime kaip bus.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Šiandien jums noriu papasakoti apie dainą, kuri šioje rubrikoje svečiuojasi jau antrąjį kartą. Na, tiksliau jos melodija. Tai Puff Daddy kartu su Faith Evans I'll Be Missing You. Ir originali šios dainos melodija buvo girdima ir yra žinoma girdima The Police kūrinyje I'll Be Watching You. Ir ši daina taip pat neblogai judėjo savo laikais, tai 1997 metų hitas. Tais metais, tų metų pavasarį sukrėtė žymaus reperio The Notorious B.I.G. tragiška mirtis, o po kelių mėnesių jo artimas bičiulis ir prodiuseris kartu su Biggie Smallso našle Faith Evans ir grupė 112 išleido, arba 112, jeigu angliškai reikėtų juos pristatyti, išleido jautrų kūrinį I'll Be Missing You. Pasilgsiu tavęs ir būtent tie žodžiai buvo adresuoti The Notorious B.I.G. paremta grupės The Police dainos Every Breath You Take melodija. Daina buvo išleista tų metų gegužės 27 dieną, vos kelioms dienoms likus iki kalendorinės vasaros ir per kelias savaitės tapo didžiausiu vasaros hitu Europoje ir visame pasaulyje. Birželį ir Liepą ji karaliavo topuose, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir dar daugybėje Europos šalių. Beje, pavyko man rasti ir tų metų Lietuvos muzikos topus, tai visų metų šimtuke ši daina šeštoje vietoje laikėsi. Tai ne tik vasaros, bet ir tų metų, o dabar jau žiūrint iš šių dienų perspektyvos viso laikmečio hitas. Tai galima pristatyti kaip ir vasaros zita, nes 97-aisiais vasarą šią dainą buvo galima girdėti visur, beje, buvo viena iš labiausiai perkamiausių dainų. Nors tai nėra tradicinis linksmas vasaros kūrinys kaip Makarena ar kažkas tokio, emocija, milžiniškas populiarumas ir nuolatinis skambėjimas per radio imtuvus lėmė, kad ši daina tapo tų metų, 97 metų Europos ir viso pasaulio vasaros hitu. Įdomus faktas ir dėl to, kad neveltui iš čia intro paminėjau tai, kad The Police melodija grupės yra panaudota šioje dainoje, kaip ir daugelyje repo dainų, tai nėra naujiena. Tai pagrindinis dainos autorius, na, Every Breath You Take, Stingas, gavo didžiąją dalį šios dainos, kurią tuoj pat girdėsite autorinių honorarų. Muzikos verslas dažnai primena šachmatų partiją, nepaisant to, kad išleidžiama kažkas naujo, originalūs dainos kūrėjai greitai kreipiasi ir pati parodo savo autorinės teisės, bet ne apie tai. Prisiminkime, kaip skamba 1997 metų vasaros hitas. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radio žinių. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, nuo pirmadienio vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Anot pranešimo, Liepos 8 dieną pasinaudojus mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento valdomo mokymosi platformą, jos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai. Nurodyta atvykti regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Šalies vadovas prezidentūroje padėkos Pietų Amerikos šalyje po birželio pabaigoje vykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Vėliau vyriausybėje padėka jiems išsakyti ir ministras pirmininkas. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą, pranešė Baltieji rūmai. Prancūzijos parlamentarai antradienį turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip, Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų nariai pirmadienį pasiekė kompromisą dėl įstatymo projekto teksto, atverdami kelią balsavimui dėl galutinio jo priėmimo. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Nidoje antradienį prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kuri Šiumariuose rengiama 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šiuo metu renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoje laidos valanda, tikimės, kad laikotės puikiai ir gerai, na, o mes su Aisčiu dviese grosim jums gražiausią ryto muziką ir dalinsimės gerą nuotaiką, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip visuomet sugrįžtame čia 10 valandą pas klausytojus su duetu.
0: Taip, žinoma. Ir
1: šią valandą turėsime darbų truputį mažiau gal negu praeitosiams, bet...
0: Galbūt labiau į muziką koncentruosimės.
1: Į muziką.
0: Šiandien. Tai, mėly bičiuliai, taip pat, jeigu matote kažką įdomaus savo kelyje drąsiai, galite tą informaciją su mumis pasidalinti. Numeriais 06114222, taip pat 06112100. Trumpa muzikinė reklamė per trukėlį ir sugrįšime pas jūs, žinoma, su dar geresne nuotaika. Tad likite kartu.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Jau šiaip reikėtų, manau, kolega keisti šaukinį. Belalab žaidimas, nedo žaidimas, tai dovanų turim Belalab vitaminas D3 plus K2.
3: Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 K2 Belalab naujieną. Du svarbus vitaminai viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai kasdien su Belalab.
2: Na taip atrodo, kad vasara tai saulėtas metas, nevelnio Lietuvoje, visokių dienų turime, tai iš tikrųjų, kad ir būtų saulėta ar ne, dažnai praleidžiame tas dienas automobilyje, biure ar po apsauginiais kremais, todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai, Belalab vitaminas D3 plus K2, tai nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcijos įsavinimą, o K2 padeda palaikyti normalią kalcijos būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Viena kapsulė per dieną, daugiau žinoma internete belalab.lt. Ir mes turime jums klausimą, kurį atsintė Belalab būtent šiai dienai, Liepos 21. Kaip tas klausimas skamba?
3: Kuris vitaminas padeda organizmui įsisavinti kalcijį?
2: Ir turim skambutį, labas rytas.
4: Buongiorno, sveiki gyvi.
2: Buongiorno, kaip gyvenat, Gintarai?
4: Labai gerai, vasaros gal aišku tokios 50-50, bet, na, svarbiausiai džiaugiamės, sveiki gyvi, atsikeliam kaip kiekvieną dieną gimtadienis, tai ko daugiau reikia, turim ką turim, dirbam, džiaugiamės gyvenimu, svarbiausia ne karas ir ne badas,
2: taip,
4: toliau viskas pasiekiamo.
2: Kiekviena diena virš žemės yra gera diena, ar ne?
4: Taip, svarbiausia, kad viskas da gerai, kad matai saulę, matai debesis, matai žmonės. Ir taip galim vardinti ir vardinti.
2: Gerai, Belalabas Gintarai jums į pagalbą, žinokit, lekia, kad įsisavintumėt kalcį, kad kraujas tinkamai krešėtų ir kad kaulų būklė būtų normali. Tai...
4: Kad kaulų būklė normali.
2: Jo, gerai, tai kuris vitaminas padeda organizmui įsisavinti kalcį? Pabandom gal be variantų, kaip spėkit, kuris vitaminas, Gintarai?
4: Nu tai kalis?
2: Vitaminas raidė turėtų būti.
4: Reikėtų
2: variantų. Gerai, tada vitaminas D3, vitaminas C ar vitaminas E? Kaip manote, Gintarai?
4: Nu, D3.
2: Išgirdote, ar ne? Iš mūsų... Gerai, šaunu, kad klausot mūsų, Gintarai. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo, gerai?
4: Gerai, dėkui.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Belalab atsiuntė mums vitaminų visai šiai savaitį, tai tikrai bus progų dar pasirūpinti savimi. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas. Tarti iki trečiadienio, iki rytojaus, noriu palikti jūs su puikia muzika. Žinoma, gera nuotaika, mano kolega Aistis nuo 11 startuoja laidoje Vasarkelyje.
1: Tikrai taip.
0: Tai gero eterio laiko, mėly bičiuliai, gero antradienio, neskubėkite, likite kartu su radijos stotimi.
1: Ačiū tau, Mantai.
0: Yeah.
1: Geros dienos.
2: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
8: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Sara, Kelly ja.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Jau antradienis ir turiu pasakyti, jog iš karto geresnė diena, ne tik jog pradedame įsibėgėti į savaitę, bet ir dėl to, kad bent jau čia pas mus Kaune iš ryto lietaus negavome. Tuo galime džiaugtis, žinoma, visgi tikėtina, kad lietutis dar sugrįš pas mus vėliau, bet apie tai daugiau orų rubrikoje. Kiek vėliau turėsime rubriką šiandien verta žinoti, o dar vėliau sugrįšiu pas jūs su rubrika vasaros hitų istorija. Kaip visada, čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šiandien likite su programa vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygas LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių pereinantis į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur taip pat trumpai palis. Vėjas šiaurės, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 15, Klaipėdoje 16.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83spylimas.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiandien pakalbėsime apie Sosnovskio barščio plitimą, hidrologinę sausrą ir miškų gaisrų, dūmų pernašą ir jos keliamą oro taršą. Taigi vasaros laikotarpiu intensyviai auga ir žydi Sosnovskio barščiai. Invazinė augalų rūšis kelianti grėsmę vietiniai gamtai ir žmonių sveikatai. Šie augalai pasižymė itin sparčiu dauginimuosi ir gebėjimu išstumti vietinės pievų bei pamiškių rūšis, taip mažinant gamtinę įvairovę. Pagrindinis pavojaus šaltinis yra augalo sultyse esantys furano kumarinai. Tai cheminiai junginiai, kurie patekę ant odos ir paveikti tiesioginių saulės ultravioletinių spindulių sukelia fotocheminę reakciją. Šio proceso metu oda stipriai pažeidžiama, atsiranda pūslės, sunkiai gyjančios žaizdos ir ilgalaikė pigmentacija. Todėl šis augalas klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai mechaninio bei cheminio kontakto metu. Toliau apie hidrologinę sausrą. Esant ilgalaikiams, karščiams ir mažam kritulių kiekiui upėse ir ežeruose prasideda hidrologinė sausra. Šis reiškinys pasireiškia drastišku vandens lygio kritimu, dėl kurio upių vagos susiaurėja, o mažesni upeliai gali visiškai išdžiūti. Mažėjant vandens tūriui, vanduo telkiniuose iššyla greičiau, o tai tiesiogiai mažina ištirpusio deguonies koncentraciją. Tokios sąlygos tampa kritinėmis šaltamėgėms žuvų rūšims, pavyzdžiui, margiesiams upėtakiams. Be to, nusekusiuose telkiniuose padidėja teršalų koncentracija, nes natūralus vandens praskiedimas tampa nebeefektyvus, o tai dar labiau blogina paviršinio vandens kokybę. Galiausiai apie miškų gaisrus. Vasarą padažnėjus miškų ir durpynų gaisrams į atmosferą išmetami dideli kiekiai kietųjų dalelių ir anglies monoksido. Nors patys gaisrai gali vykti toli nuo gyvenviečių, dėl oro masių judėjimo dūmų šleifai pasklinda šimtus ar net tūkstančius kilometrų. Šios smulkios dalelės, patekusios į kvėpavimo takus, pasiekia plaučių alveolės ir gali patekti į kraujotaką, sukeldamos uždegiminės organizmo reakcijas. Tyrimai rodo, kad gaisrų metu ore padaugėja ir antrinių teršalų, tokių kaip pažemio ozonas, kuris susidaro saulės šviesoje reaguojant azoto oksidams ir lakiesiams organiniams junginiams. Tai ypač aktualu karštomis, nevėjuotomis dienomis, kai oro tarša miestuose pasiekia sveikatai pavojingas ribas. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur žinoma aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607-08-355. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: sarà Chialia.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien Adrija pristatysiu kūrinį išleistą 2004 metų vasarą iš Ozone. Dragostia Dintei. Nors originaliai kūrinys Moldovoje pasirodė kiek anksčiau, būtent 2004 metų pavasarį ir vasarą ši daina tapo pasauliniu hitu, pasiekusiu daugumos Europos valstybių populiariausių dainų sąrašų viršūnės. Grupės Ozone kūrinys užėmė pirmasis vietas Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos bei kitų šalių reitinguose, o Jungtinėje karalystėje pasiekė trečiąją vietą. Tai buvo retas atvejis muzikos istorijoje, kai daina atliekama rumunų kalba tapo pagrindiniu metų vasaros kūriniu, įveikusiu kalbos barjerus ir uždominavusiu radijo stočių eterį bei šokių aikšteles. Kūrinio populiarumą lėmė paprasta, lengvai įsimenama melodija bei specifinis vaizdo klipas, kuriame grupės nariai dainuoja ant lėktuvo sparno. Kūrinys Dragostia Dintei taip pat pasižymėjo tuo, kad tapo vienu pirmųjų skaitmeninės eros simbolių. Mėgėjiški vaizdo įrašai, kuriuose žmonės dainuoja pagal šią dainą, žaibiškai paplito ankstyvosiose vaizdo įrašų dalyjimosi platformose. Dar prieš socialinių tinklų klestėjimą. 2004-ieji muzikos istorijoje vertinami kaip Europos šokių muzikos vadinamojo Eurodance stiliaus atgimimo metai. O Ozone sėkmė įrodė, kad populiariausios dainos statusui nebūtina anglų kalba, jei kūrinys pasižymi stipria ritminė struktūra. Net ir praėjus 20-mečiams kūrinio motyvai išlieka atpažįstami, o jo įtaka matoma.
0: Radio stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą, tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7 ir 62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Lights, models, guest list. Just do your best, darling.

0: goodness.
1: Good. Thank you.
2: Vasara Kelija.
3: Startuojame ir su antraja programos vasarą kelyje valanda radio eteryje ir leidžiame antradienį gana smagiai ir produktyviai. Daugumai arti pietų metas, tie, kurie pietaujate, jau tariu jums skanaus ir gardžių pietų. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus žinoma galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformą. Formoje Radijas Kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija sporto žiniomis ir miesto pulso rubrika. Likite su mumis ir iki greito.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vietomis lis smarkiai su perkūnija. Galima kruša, vėjas pietų, pietvakarių krypčių perinantis į šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 16, Klaipėdoje 17.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje 3 sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. FIFA pradėjo drausminį tyrimą dėl incidentų, kurie užgožė Ispanijos triumfą pasaulio čempionato finale prieš Argentiną. Keli Pietų Amerikos rinktinės žaidėjai ir trenerių štabo nariai atsidūrė FIFA drausmės komiteto dėmesio centre. Ispanija naujajame Jersey'e vykusiame finale po pratesimo 1-0 įveikė Argentiną ir iškovojo antrąjį pasaulio čempionato titulą istorijoje. Vis dėlto po rungtynių kilęs konfliktas tarp abiejų komandų žaidėjų ir personalo tapo viena labiausiai aptarinėjamų finalo temų. FIFA dabar analizuos teismo ataskaitas, oficialius rungtynių dokumentus bei vaizdo įrašus ir tik po šio proceso spręs, ar reikia taikyti sankcijas. Didžiausias dėmesys skiriamas Argentinos saugui Leonardo Paredesui. Pranešama, kad jis gali tapti vienu pagrindinių tyrimo objektų po to, kai po finalinio švilpuko jam buvo parodyta raudona kortelė už nesportišką elgesį. Boca Juniors futbolininkas įsivėlė į konfliktą net su keliais Ispanijos rinktinės žaidėjais. Giannis Antetokounmpo patvirtino, kad yra pasirengęs sugrįžti į Graikijos rinktinę ir padėti jai svarbiausiose 2027 metų pasaulio čempionato atrankos rungtynėse. Miami Heat žvaigždė paaiškino, kodėl praleido ankstesnį FIBA langą bei pripažino, kad graikai nuvertino savo varžovus. Rugpjūčio pabaigoje Graikijos rinktinė žais dvejas itin svarbias rungtynes. Rugpjūčio 28 dieną susitiks su Ukraina, o rugpjūčio 31-ąją kausis su Ispanija. Po netikėtų pralaimėjimų Rumunijai ir Portugalijai šie mačai gali nulemti kelialapį į pasaulio čempionatą. Giannis Antetokounmpo atskleidė ankstesnėse rungtynėse, nežaidė dėl NBA žaidėjams taikomų draudimo reikalavimų. Buvęs Vilniaus ryto vidurio puolėjas Stevensas Enochas karjerą tęs Japonijoje. Oficialiai paskelbta, kad 28 metų amerikietis pasirašė vienerių metų sutartį su Akitos Northern Happiness klubu. Praėjusį sezoną aukšta ūgis pradėjo Salonikų Aris ekipoje. Europos taurėje Stevenas Enochas per vidutiniškai 17 minučių pelnykdavo po 9.90 taško, atkovojo 3.3 kamolio ir rinkdavo 5.1 naudingumo balo. Skirtingai susiklostė dar viena naktis WNBA lygoje lietuviams, tačiau nei Lauros Juškaitės, nei Justės Juocytės atstovaujamos komandos pergalių neiškovojo. Toronto Tempo savo aikštelėje 83-109 nusileido praėjusio sezono čempionai Los Angeles Aces. Šis klubas WNBA titulą yra iškovojęs 3 kartus per pastaruosius 4 metus. Tai buvo radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti. Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A. Šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijoslėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Užbaigiame valandą su Shazam Alternative sąrašo topo pirmosiomis trimis vietomis. Pirmoje vietoje turime Self-Aware, Temper City.
1: Pirma vieta.
0: Antroje vietoje Rubbers, Phoenix Flexing and Perps on the Beat.
1: Antra vieta. Watching the local cable.
0: Ir trečioje vietoje Dracula, Tame Impala.
1: Trečia vieta.
0: Tokios dainos Alternative sąraše Shazam puslapyje šiuo metu pasaulyje gerai žinomos, tačiau tokios užslėptesnės dainos. Likite su mumis!
1: Radio stotis.

Radio kelyje Adrija žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7.62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: vasarą kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Jau antradienis ir turiu pasakyti, jog iš karto geresnė diena, ne tik jog pradedame įsibėgėti į savaitę, bet ir dėl to, kad bent jau čia pas mus Kaune iš ryto lietaus negavome. Tuo galima džiaugtis, žinoma, visgi tikėtina, kad lietutis dar sugrįš pas mus vėliau, bet apie tai daugiau orų rubrikoje. Kiek vėliau turėsime rubriką šiandien verta žinoti, o dar vėliau sugrįšiu pas jūs su rubrika vasaros hitų istorija. Kaip visada, čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šiandien likite su programa vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių krypčių pereinantis į šiaurės vakarų, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daug kur taip pat trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Naktį pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, diena nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 19 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 taipogi. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 15, Klaipėdoje 16.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KINT 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radioastotis kelyje.
1: Vasara kelyje.
2: Sugrįžtu pas jus su rubrika Kauno miesto pulsas, kur visuomet aptarėme aktualiausią naujieną iš Kauno miesto. Ir šiandien turiu jums papasakyti apie Vilkijos švenčiamą 600 metų jubiliejų. Taigi Liepos 25-ąją Vilkija minės 600 metų jubiliejų, kviesdama į didžiausią per kelis dešimtmečius miesto šventę, kurios ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Visą dieną vykstančiose renginiuose, apimančiuose bendruomenės eitynės, amatų mūgę ir žinomų atlikėjų koncertą bus pagerbta turtinga miesto istorija 1426 metais prasidėjusi Vytauto didžiojo laiškuose ir visos kartos kūrusios ir kūrenčios Vilkiją. Paskutinį Liepos šeštadienį Vilkija šventinio šurmulio prisipildys jau nuo 12 valandos. Renginiai vyks įvairiuose miesto erdvėse, Vilkijos kultūros centre ir prieigose, ką tik lankytojams atvertoje įspūdingoje Vilkijos atodangoje prie Švento Jurgio bažnyčios, Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų eitynės kultūros muziejuje, o miesto parke Vilijos amatų mūgė. Prekybos miestelis, vaikų pramogų ir jaunimo veiklų erdvės. Miesto svečiai galės pažinti Vilkiją iš Nemuno. Visą popietę norinčius plukdys laivas Zapyškis. Organizatoriai tvirtina, jog šių metų jubiliejus išskirtinas tuo, kad jam buvo ruoštasi ne vieną mėnesį, o visą pusmetį Vilkijos gyventojai buvo kviečiami mokytis dainos, sukurtos pagal Antano Juškos tekstą. Tai subūrė įvairaus amžiaus miestelėnus. Renginio vakarinė programa bus tęsiama vienu ryškiausių Lietuvos atlikėjų – Donatu Montvidu ir grupės antikvariniai Kašpirovskio dantys, o jubiliejai dieną vainikuos įspūdingas ugnies ir pirotechnikos šou Liepsnų valdovai. Šią nuostabią informaciją radau mūsų kolegų puslapyje kaunodiena.lt. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
3: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Kągi, antradienio dienos vasarą kelyje laidos pabaiga atėjo. Smagus su jumis antradienis buvo, bičiuliai. Su manimi susigirdėsite jau rytoj, kaip visuomet, nuo 10 valandos su Mantu ir tada nuo 11 valandos laidoje vasarą kelyje. Šiandien 3 valandą estafetę perims piko valandoje mano kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika ir jog orai neleis jums per daug liūdėti. Džiugaus laiko ir iki greito!

Yeah. Radio kelyje Adrija žinios. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą, tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismo atstovė Lina Nemeikienė BNS informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Eimučiui Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Lietuvos karinių oro pajėgų eksploatuojamų amerikiečių UH-60M Black Hawk sraigtasparnių įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas. Antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Tai buvo pirmas kartas nuo šių orlaivių pristatymo Lietuvai, kai pratybose naudoti M240H kulkosvaidžiai, šaudantys 7,62 mm NATO standartų šoviniais. Pasak kariuomenės mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Didelis dėmesys skirtas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdiejų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo. Vilniaus senamestyje rekonstrukcijos rangovo antradienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimu komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 metų pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvertį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Pasak bendrovės, pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte vyks nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija, o trečiajame laikinos parodos. Tai buvo radio kelyje eterija žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko
2: 257. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio

0: www.sodyba.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Beveik 8 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Smagu, jog šią popietę toliau liekate su radijo kelyje ir galbūt keliaujate po truputėlį kai kurie iki darbų pabaigos, kai kurie galbūt dar ir toliau planuojate dirbti keliuose, bet kuriuo atveju smagu jūs čia, na, galbūt ne man jūs girdėti, bet smagu, kad jūs mane galite girdėti. Ir čia aš, Daumantas, būsiu su jumis piko valandoje iki pat 19 valandos. Na ir čia kalbėsime apie kelius, kas jose vyksta, na ir apie visas tų kelių aktualijas. Na, o kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose, mes iš tikro dabar ir pasižiūrėsime. Beje, na, turėsime dar ir kelyje radarą šiandien, kuris vyks nuo nuo 17 valandos ir ten taip pat turėsime dvigubus prizus, dažniausiai ten daliname du bilietus į Cinnamon kiną, na ir dabar šiandien laukia dar vienas papildomas prizas ir tai yra 5 bilietai į didžiausių automobilių ir motociklų ir technikos renginį Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026. Tad, na, šis renginys vyks rugsėjo 5 dieną, tad, na, jeigu dalyvausite radare, pranešite naujieną kokią nors iš Kauno kelių, na ir tuomet ir turėsite šansą tuos bilietus pasiimti. Gerai, na, dabar pasižvalgykime, kas vyksta Kaune. Mūsų telefono numeris 0611-422-22. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums pranešti visas Kauno kelių aktualijas ir, na, galite pranešti tai, kas vyksta iš radarų pusės, iš eismų įvykių pusės ir taip pat iš spūsčių pusės. Žiūrintis spūstis šiuo metu Kaune, na, jų tikrai čia niekur per daug nesimato. Taip pat ir jokių žinių neturiu apie prabangias fotosesijas. Na gerai, gal galime vieną kitą vietą pabrėžti, na čia nuo Saulėtikio žiedo iki Moravos sankryšos važiuojant, čia panašu, kad ir Partizanų gatvėje prie Maksimos 2X turime įvykusi ir eismo įvykį, kas čia yra nutikę, bet čia galbūt ir aikštelė arba išvažiuojant iš aikštelės, bent jau taip iš pirmo pažiūrėjimo atrodo. Na, o visur kitur tikrai jokių čia didesnių pasispaudimų nesimato, nebent manote, kad klystu, tuomet galite mane pataisyti mūsų telefono numeriu arba atsiųsdami balso žinutę arba arba tiesiog mums paskambindami mūsų bendruoju telefonu. Viskas, bičiuliai, tiek kol kas žinių, likite toliau su radiju kelyje ir puikiai leiskite šią popietę su mumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Radio stotis.

Beveik 26 minutės po 15 valandos, na kol kas, žiūrint tiek iš jūsų pranešimų, tiek iš bendros informacijos, Kauno keliuose kol kas iš esmės niekas nesikeičia, na galbūt keletoje vietų šiek tiek eismas yra suaktyvėjęs, čia nuo 9 forto važiuojant į Šakių pusę Vandžiogalos plente, turime šiokio tokio automobilio įlūtę, taip pat važiuojant A5 keliu, na čia vakarinio aplinkeliu link Megos, taip pat, na čia tik vat prieš nusukimą. Į ją vienas kelią, šiek tiek gali tekti pasispausti, na, bet čia tik tai, na, kelios minutės daugiausia, manau, iki 5 minučių. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Kovo 11-osios gatvėje, važiuojant čia tarp Partizanų gatvės ir tarp Savanorių prospekto, tad čia taip pat atkreipite dėmesį, na, arba čia galima skaiti prie savo prekybos centro. Tas eismo įvykis čia yra nutikęs. Taip, taip pat ačiū Andriui už žinutę, rašo sveiki, Baltų prospekte prie Oazės aikštelėje, nežymėtas Peugeot stovi, tikrina kamerą ir stebi perėjas. Tad čia žinokite, kad Baltų prospekte prie Oazės važiuoja.

Važiuojame tvarkingai, važiuojame taip, kaip ir reikia važiuoti visada. Tiek kol kas žinių, likite toliau su radijų kelyje, dabar eteryje girdėsite Bei Soul ir Einių, kaip kine.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: 35 minutės po 15 valandos. Na ir toliau bandome aiškintis, kas Kauno keliuose vyksta. Žinoma, labai smagu sulaukti ir jūsų pagalbos. Jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. 0611 422 galite skambinti, galite rašyti ir taip pat siųsti žinutes arba balso žinutes į mūsų Facebooką. Na, dabar iš tikro pasiaiškinome, kas gi vyksta ten važiuojant Vandžiogalos plentu į Domeikavos pusę. Na, kalbėjau, jog ten yra šioks toks pasispaudimas ir tai panašu, kad, na, sulaukime skambučio, tad nepanašu tikrai. Sako taip, nuo miesto į Domeikavą važiuojant ties Obelėlę, ten kiek prisimnu, sakė, jog yra kaip ir... ar užkandinė, restoranas, ar kažkokia tai į tai panaši vieta, na gaila, kad vis ties tokiais pavadinimais mano atminti šiek tiek šlubuoja, bet taip, na sako, ties Obelėlė asfaltuoja kelią ir yra taip pat reguliuojamas eismas, na ir klausytojas minėjo, kad apie 15 minučių teko čia pasispuščiuoti, tad taip pat nuo Vytėnų gatvės važiuojant 2 km spūstis yra susidariusi, tad... Ačiū klausytojui, kuris tuo pasidalino. Na, taip pat dar viena pavojinga vieta Baltų prospekte prie Oazės aikštelėje, nežymėtas Peugeot automobilis stovi ir, na, tikrina savo naujas kameras. Ir, na, taip pat stebi perėjas, dėl to irgi kviečiu jūsų ten per daug neskubėti. Na, o visur kitur eismas tikrai juda ganėtinai užtikrintai. Birželio 23 gatvė, na, ten natūralu, jog kelio darbai vyksta, galbūt gali tekti ten truputėlį pabūti. Truputėlį nuo Telekomo Ankražos iki Basanavičiaus alėjos, taip pat kelios minutės, labai lengvai Utenos ir savanorių ir Kipro Petrausko gatvės ties savanoriais yra na, pasispaudusios, bet na, ta žodis pasispaudusios čia tiesiog vos ten yra daugiau automobilių. Tad, na, kaip visada laidos pradžioje mes truputėlį paieškome adatos šieno kupetoje, na, bet galbūt, jeigu esate labai nekantrus, tai bus jums pravartu tai žinoti, jog ten na, vienoje ar kitoje gatvėje gali tekti truputėlį pastoviniuoti.
1: Radio Stotis.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Piko valanda.
2: Pakalbėkime truputėlį apie automobilius ir, na, visokias jų aktualijas, 41 minutę po 15 valandos. Paaiškėjo, kokiems automobiliams pinigus leidžia jaunimas, o kokius modelius perka vien seniorai. Vokietijos federalinės automobilių transporto tarnybos duomenimis naujų automobilių pirkėjai nenumaldomai sensta, tačiau skirtumai tarp atskirų gamintojų stovyklų yra tiesiog milžiniški. Kol į tam tikrų markių salonus atvyksta įskirtinai vyresni nei 60 metų vairuotojai, kitur pirkėjų amžiaus kortelė nesiekia ne 50. Seniorai perka japoniškus automobilius. Geriausia lojalumo ir vyriausios auditorijos rodikliai demonstruoja Japonijos gamintojai. Absoliučiu lyderiu tapo Mitsubishi. Šios markės automobilius perka vairuotojai, kurių vidutinis amžius siekia 58 metus. Nuo lyderio vos per plauką atsiliko Subaru, kur pirkėjų amžiaus vidurkis siekia 57,9 metų. Na, o lyderių trejetuką užbaigė Lexus su 56,9 metų vidurkiu. Daugiau kaip 55 metų ribą taip pat užtikrintai peržengė Honda, Nissan, Porsche, Suzuki, KGM bei Toyota pirkėjai. Na, jaunimas renkasi elektromobilius ir naujokus. Kitokie kontrastai atsiskleidžia pažvelgus į kitoje barikadų pusėje atsidūrusią Tesla. Amerikiečių elektromobilių pirkėjų amžiaus vidurkis Vokietijoje yra vos 42,7 metai, net 15 metų mažesnis nei Mitsubishi stovykloje. Daugiau nei 70% Tesla klientų yra jaunesni nei 50. Saliginai jauna pirkėjų baze gali pasigirti ir Seat 47,7 metai bei Cupra 47,8 metai. Taip pat elektromobilių gamintojai Leap Motor 48,8 ir Polestar lygiai 49 metai. Na, akivaizdu, kad jaunesnius vairuotojus kur kas labiau traukia inovacijos, elektromobiliai ir nauji prekių ženklai, jau netradicinis, dešimtmečiai ugdomas lojalumas vienam gamintojui. Vokietijos gamintojai balansuoja per vidurį. Didžiosios vietinės markės atsidūrė tarp šių dviejų kraštutinumų. Volkswagen pirkėjo amžiaus vidurkis pirmąjį šių metų pusmetį siekė 51,8 metų. Statistika rodo, kad daugiau nei 60% privačių šios markės registracijų teko vyresniems nei 50 metų asmenims. Tuo tarpu jaunesnių nei 40 klientų dalis nesiekė ne ketvirtadalio. Na ir Audi vairuotojo amžiaus vidurkis siekė 53,8 metų. Mercedes-Benz 53,1 metų, BMW 52,5 metus. Bičiuliai, galite ir patys mums parašyti, na, galbūt kiek jums yra metų ir kokius automobilius jūs patys labiausiai mėgstate, na, jeigu galbūt ir šiuo metu žiūrite naujo automobilį, galite pasakyti, kokio automobilio dabar žiūrite.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Australijos didžiajam barjeriniam rifui gresia labai didelė ekstremali ir plataus masto blukimo bei ekosistemo žlugimo rizika susijusi su šių metų meteorologiniu reiškiniu El Nino, antradienį spėjo aukščiausio lygio mokslininkai. Didžiausia pasaulyje gyva struktūra, dažnai pavadinamas rifas, driekiasi 2300 km palei Kvinslando valstijos pakrantę ir yra svarbus Australijos turizmo traukos centras. Šį mėnesį jis išvengė įtraukimo į pavojų atsidūrusių dalykų sąrašą, nors jungtinės tautos pranešė apie didžiausią susirūpinimą dėl masinio koralų blokimo ir klimato kaitos poveikio. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja, nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau tvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalyjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besidriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavų ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcijai tariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jie tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Kaunas netmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good flight.
8: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

10 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, sveiki galbūt ką tik prisijungę prie radijo stoties kelyje. Čia toliau su jumis aš Daumantas iki pat 19 būsiu ir toliau čia tęsiasi piko valandos programa. Šią valandą kalbėsime toliau, žinoma, apie kelius, truputėlį apie orus, apie automobilius ir jau kitą valandą kviesime jūs dalyvauti kelyje radare, šiek tiek po 17. Na, o šiandien kelyje radare turime dar šiek tiek papildomų prizų. Žinoma, vienam iš klausytojų, kuris dalyvaus radare burtų būdu, kuris paskambina, vienam paskambinusiam padovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną esantį Megoje ir taip pat kažkam atiteks 5 bilietai į didžiausią automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026, kur taip pat čia jūsų lauks ir modernios technikos paroda, žinomi atlikėjai, šou pasirodymai ir inovacijos. Šis renginys vyks rugsėjo 5. dieną. Tad kviesime dalyvauti ir žinoma kviesime laimėti. Na, o dabar pažvelkime į tai, kas Kaune vyksta. Praėjusią valandą buvome gavę žinių, žinoma, tai gali keistis. Dėl to mes kliauname su jumis ir jeigu matote, kad galbūt vienokios ar kitokios situacijos jau nebėra kurioje nors gatvėje, informuokite mus 0611 422 22. Taip pat, jeigu norite išgirsti savo balsą radijo kelyje eteryje, atsiųskite ir balso žinutę. Ir tą pranešimą mes būtinai ištransliuosime mūsų eteryje. Taip, taip pat, na, minėjo apie spūstį, nuo miesto į Domeikavą važiuojant ties Obelėlę, na, kiek pamenu, čia kaip ir užkandinė, ar kaip restoranas, ar kažkas tokio ten yra, asfaltuoja kelią ir yra reguliuojamas eismas. Na, ir sakė, kad stoviniavo apie 15 minučių nuo Vytėnų gatvės, ten važiuojant yra 2 km spūstis. Ar jie dar ten yra, aš negaliu pasakyti, bet galite pasakyti jūs. Tad kol kas tik tai jūs įspėjo, taip pat praėjusią valandą Andrius mums rašė, jog Baltų prospekte prie Oazės, tiksliau galbūt Baltų prospekte Oazės aikštelėje nežymėtas Peugeot stovi ir tikrina savo naują kamerą. Taip pat stebi perėjas, na, labai įdomu dėl ko, manau, tikrai niekam čia klausimų dėl to nekyla. Na ir jau prasideda pirmieji požymiai apie spūstis atvažiuojant nuo Vilniaus, ten link Ašigalio viaduko, jau dabar ten yra eismas šiek tiek sulėtėjęs, dar tikrai ne tragedija, truputėlį ir nuo Karmėlovos atvažiuojant ten kylant į Islandijos plentą gali tekti truputėlį pastoviniuoti, labai lengvai Utenos ir Petrausko gatvės tie savanoriais, šiek tiek Taikos prospektas nuo Telekomo sankryžos iki aklųjų sankryžos ten, na, galbūt ir ne visai ten lengvos spūstis, iš tikrųjų ten kiek matoma, net virš 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Birželio 23 gatvė, kovo 11 gatvė ties savanoriais, na ir taip pat ties Muravos sankryžą Pramonės prospektas, ten gali tekti apie 5 minutės kai kuriems pastoviniuoti. Na, apie prabangias fotosesijas apie, na, tuos dalykus, kurie turi 3 kojas, bent jau tokių žinių neturiu, tik tai apie kažkokį tai automobilį teko išgirsti, nebent manote, kad tikrai kažkur yra tas radaras, tai mus informuokite mūsų telefonu arba mūsų Facebook'e, jau tikrai visą tą procesą jau tikiu, kad mūsų, na, tie ištikimieji klausytojai žino atmintinai. Tad taip, tie kol kas iš Kauno kelių, visai neužilgo pakalbėsime, kokiegi orai, na, apie tai, kokiegi orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
6: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Truputėlis pranešimų prieš orų prognozę. Taip, na, turime pranešimą, jog Taikos prospekte prieš Aklųjų sankryžą važiuojant nuo Taikos prospekto pusės yra įvykusi avarija. Tai mums praneša Diana, ačiū jums už šią žinę. Na ir taip pat aš nežinau, ar čia labai su tuo yra susiję, bet mums taip pat klausytoja Samanta rašo, jog Taikos prospekte link Basanavičiaus alėjos važiuojant, na, kelias yra visiškai užsikišęs važiuojant nuo Telekomo sankryžos link Basanavičiaus alėjos. Ačiū Samantai ir ačiū Dianai už šias naujienas, na, o dabar kviečiu pasiklausyti orų prognozės. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 19, taip pat nuo 19 ir iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 37 minutės po 16 valandos, toliau piko valandos programa tęsiasi. Kartais pakalbame apie kelius, na, o dabar vėl šiek tiek apie automobilius. Populiariausi automobilių savininkai išsakė savo nuomonę. Perkamiausias ne visuomet yra geriausias. Pardavimų statistika parodo, ką žmonės perka, tačiau ji ne visada parodo, ar vairuotojai savo pasirinkimu lieka patenkinti. Tačiau Jungtinėje karalystėje atliktas tyrimas nusprendė šią spragą užpildyti. CarWow atsidarė 2026-aisiais Driver Power savininkų apklausos rezultatus ir juose ieškojo savininkų atsiliepimų apie perkamiausios 2025 automobilius Jungtinėje karalystėje. 2025 metų perkamiausias naujas automobilis Jungtinėje karalystėje buvo Ford Puma. Pernai užregistruoti 55488 šio modelio automobiliai. Tačiau Driver Power apklausoje jis užėmė 25 vietą. Antras pagal pardavimus buvo Kia Sportage. Jungtinėje karalystėje pernai užregistruoti 47788 šio modelio automobiliai. Savininko apklausoje Sportage liko 37 vietoje. Trečią vietą pardavimų statistikoje užėmė Nissan Qashqai. 2025-aisiais šalyje užregistruotas 41141 toks automobilis, o Driver Power reitinge šis modelis liko 29. Prasčiausia pozicija tarp 10 perkamiausių modelių savininkų apklausoje užėmė Volkswagen Golf. Pagal pardavimus jis buvo 6. Pernai Jungtinėje karalystėje užregistruoti 32478 šio modelio automobiliai. Tuo tarpu Driver Power reitinge Golf liko 41 vietoje. Žemai atsidūrė ir Volkswagen Tiguan. Pardavimų lenteliais buvo 9, tačiau savininko apklausoje užėmė 38 vietą. Iš 10 perkamiausių modelių geriausiai savininko apklausoje pasirodė Hyundai Tucson. Pagal pardavimus jis buvo 10, tačiau Driver Power reitinge užėmė 9 vietą. Neblogai pasirodė ir Nissan Juke, 5 vieta pardavimuose, 13 apklausoje bei Vauxhall Corsa. Mūsų rinkoje žino kaip Opel Corsa, užėmusi 4 vietą pardavimų lentelėje ir 16 pirkėjų vertinimuose.
0: Radio stotis Kelyje.

0: reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

48 minutės po 16 valandos, na, kuo toliau, tuo labiau artėjame prie kelyje radaro, prie pirmojo jo aktyvavimo, o tiems, kurie galbūt dar negirdėjote, galiu pasakyti, jog šiandien kelyje radare dovanosime dvigubą prizą vienam iš pasidalinusių informaciją. Tad, na, žinoma, kaip visada, vienam atiteks du bilietai į Cinnamon Kiną, bet taip pat tas pats mūsų klausytojas laimės ir 5 bilietus į didžiausią automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026. Taip pat čia jūsų lauks ir modernios technikos paroda, žinomi atlikėjai, šou pasirodymai ir inovacijos. Ir šis renginys vyks rugsėjo 5 dieną. Tad dalyvaukite radare kitą valandą ir tikrai turėsite šansą laimėti, svarbiausia pasidalinti svarbia informacija. Taip pat smagu, jog ir visos laidos metu tą informaciją dalinatės, na ir dabar apžvelkime, ką čia turime. Na taip, tikrai jau pasispaudimų Kaune netrūksta, ypatingai atvažiuojantiems iš Vilniaus, ten ties ateities plentu ir... Na taip, ties ateities plentu prasideda tos spūstis ir iki pat Ašigalio viaduko, ten Islandijos plente, tų spūsčių yra taip pat atvažiuojantis jau nuo nuo Karmėlavos pusės link Islandijos plento, čia taip pat dar prieš nusukimą Islandijos plentą. Tikrai turime sunkesnio judėjimo. Kalantos gatvė link 6 forto žiedo, taip pat nuo Ermitažo pramonės prospekte link 6 forto žiedo irgi. Tunelio gatvė taip pat, na, dar iki Dainų slėnio, sakyčiau, nenuvažiavo ten tos pūstis, bet taip, na, šiek tiek toliau už Dainų slėnio pavažiavę, pamatysite pasispaudimą link geležinkelio stoties važiuojant, taip, na, toliau jau ir Kipro Petrausko gatvėje daug, tikrai labai daug spūsčių yra, na, ar labai daug spūsčių, tiesiog viena didesnė spūstis, maždaug 10 minučių iki Savanorių prospekto važiuojant, kaip ir minėjo, nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, ten tikrai labai didelis pasispaudimas, bent jau taip sakė mūsų klausytoja Samanta, ačiū tau. Vinco Krėvės prospektas, čia važiuojant nuo Rėdos žiedo iki Birželio 23-osios, visa apskritai Birželio 23-osios gatvė tarp Savanorių prospektų ir Telekomo sankryžos yra pasispaudusi, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, taip pat ir ties Muravos sankryžo pramonės prospektas, truputėlį Šiaurės prospektas nuo Muravos žiūrint, na, taip, ties žiedu, Šiaurės prospektas nuo Muravos pusės. Raudonvario plentas, na, ten gerokai, šiek tiek už Ermitažo pavažiavus, ten trumpa tokia automobilių linija yra į Raudonvario pusę važiuojant, nieko per daug baisaus, bet taip, atvažiuojant nuo depo pusės ir ten norint nusukti Raudonvario plentą, ten dar prieš nusukimą taip pat kils jums šiek tiek problemų važiuojant. Taip, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, čia dar, na, taip, dar jau prieš gaisrinę ten tų spūsčių sutiksite važiuojant, Raudonvario plentas ties Jurbarko gatve, na, ten ties tuo žiedu pasispaudžiame ir visą Jurbarko gatvę tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto irgi, na, neką ten greičiau atrodo juda. Na, dar kažko nepraleidau, tikiuosi, jog ne, na, nesu tikras, ar dar tai yra aktuali informacija, buvo minėję, jog Taikos prospekte prie Aklųjų sankryžos važiuojant buvo įvykęs eismo įvykis, na taip, bet atvažiuojant taip, nuo Taikos prospekto iki Aklųjų sankryžos čia turėjome eismo įvykį ir taip pat, na, turėjome automobilį, kuris atrodo stebėjo na, su savo nauja kamera kitus Balto prospekte prie Oazės aikštelėje minėjo, bet jau prieš kokią valandą jog stovi Peugeot ir tikrina savo naują kamerą. Ir tai atrodo viskas būtų iš to, ką čia pavyko surinkti. 8 minutės lieka iki 17 valandos. Gera muzika toliau čia tęsiasi. Bruno Marsas jums koncertuos, o mes tikėsimės, jog būsite tikrai aktyvus ir norėsite laimėti prizų šiame kelyje radare po 17.

Келія. Піко Баланда.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 10 minučių po 17 valandos aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą ir, na, norėjau pakelti ragelį, nes mačiau, kad skambutis jau ėjo į mūsų liniją, na, bet taip. Tuomet galbūt truputėlį dar spėsiu čia ir pristatyti. Kelyje radare mes dalinamės Kauno kelių informaciją gyvai ir kviečiu skambinti į mūsų gyvąją liniją 0374222202. Pasidalinkite aktualią Kauno kelių informaciją, ar tai būtų spūstis eismo įvykiai, na, ar kiti dalykai, kuriuos, na, kuriuos būtų pravartu žinoti Kauno vairuotojams. Tad savo balsu gyvai galite pasakyti. Ir neuždyka. Šiandien dvigubas prizas laukia vieno iš klausytojų paskambinusio. Žinoma, du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje, taip pat ir 5 bilietai didžiausio automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026 vyksiantį rugsėjo 5 dieną. Tad dabar laukiu jūsų skambučių gyvai, na iš tikro keista, nes mačiau, kad jau skambino kažkas į mūsų liniją, bet kažkaip greitai persigalvojom. Tad jeigu norite turėti šansų laimėti prizus, praneškite informacijos. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Jurga.
2: Sveiki, Jurga. Kaip jūsų antradienį šiandien Kauno keliuose?
3: Autostradas stipriai pasikišus link Megos nuo Vilniaus pusės.
2: Taip.
3: Taip pat ir įvažiavimas iš... Čia nuo Vubo dabar bandau įstukti autostradą, irgi pasikišęs visi galai.
2: Ai, supratau. Na, taip, kaip ir kiekvieną dieną ten pastovėjai tokia situacija, panašu, kad yra. Supratau, supratau, Jurga, ačiū Jums už informaciją, klausykite radaro iki galo ir galbūt laimėsite prizus. Iki. Iki ir man. 0374222202, ta taip, na, ten tikrai atvažiuojant iš Vilniaus link Megos, tikrai pasispaudimų yra ir nemažai. 0374222202, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
4: Sveiki, Petras.
2: Sveiki, Petrai, kaip jūsų šiandien? Ar dirbate šį antradienį?
4: Jau atidirbau, bet jau dabar kaip tik teko važiuoti nuo molo. Baršausio gatvė.
2: Taip.
4: Tiesiog paskambinsiu.
2: Taip, klausau, sakykite, tai kągi pranešite?
4: Kantrė atstovėjau ten nuo molo iki Beraslaujos yra kamštis. Taip. Kantrė atstovėjau, užsisukau į kairę, paskui link Verkių žiedo, link aukštųjų šandrių vėl kamštis.
2: Vau, wow, visur, visur kamščiai.
4: Jo, kantriai, bet pravažiau dabar į Prancūzų gatvę važiuoju ramiai.
2: Supratau. Gerai, Petrai, ačiū už jūsų žinias ir gerai pasilsėkite po darbų ir klausykite radaro iki galo.
4: Dėkui, jums gero darbo, nepavarkite.
2: Tikrai neturėčiau pervargti.
4: Gerai. Tikiuosi daug, kad skambins ir palsėsite truputį.
2: Puiku, gerai, taip, iš tikrųjų, iš dalies tai tiesa. Dėkui, Petrai, iki.
4: Iki.
2: Taip, na turbūt labiausiai tai mano visi žaptai, su kuriais kalbu, pervargsta ir, na nežinau, galbūt grįžus po visų darbų namo, nebelabai šnekėti daugiau norisi, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
5: Sveiki, čia Ažalas.
2: Dar galite pakartoti vardą?
5: Ažalas.
2: Pavelas ar...
5: Ažalas.
2: Ažalas, supratau, netubelis.
5: Taip, ne.
2: Gerai, supratau. Ažalai, taip, dabar tikrai jūsų vardą prisiminsiu.
5: Taigi, norėjau pasakyti, Brastos gatvė uždaryta tiesiog. Nu, aš kažkaip ten yra ženklai, bet pastebėjau daug kas nepastebi ir važiuoja ir apsisukinė, kaip ir aš vienus iš jų buvau.
2: Supratau.
5: Link Vilijampolis tilto Brastos gatvė uždaryta yra.
2: Supratau, tai Ažalai Brastos gatvė yra uždaryta. Gerai, ačiū labai už informaciją. Ažalai taip pat klausykite radaro iki galo. Šiandien dvigubi prizai laukia vieną iš klausytojų. Iki.
5: Gerai.
2: Taip, Petras, Jurga ir Ažalas jau pretenduoja laimėti prizus. Žinoma, prizus atiduosime ties 18 valandą. Primenu, du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat 5 bilietai į didžiausią automobilių. Motociklų ir technikos renginį Kaune, Crown Kaunas Auto Show 2026 atiteks vienam iš klausytojų. Šis renginys vyks rugsėjo 5 dieną, tad na, tikrai tie visi automobilių, motociklų entuziastai turėtų pagalvoti. Iš tikro, na, visų 5 bilietų vertė 50 eurų yra, tad na, jeigu planavote vykti su šeima, tad 5 bilietukai, manau, tikrai ir pravers, ir sutaupys jums šiek tiek na, pinigėlių. Gerai, na, apie visas iš tikro pramonės prospektas, čia važiuojant nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, pasispaudžia, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, ko vardu sveiki.
6: Sveiki, Giedrius.
2: Sveiki, Giedriau. Malonu jūs girdėti, ką mums pranešite, ar malonios tai yra naujienos?
6: Gero nieko. Gero nieko. Gavos link Sargėnų, nuo Vilšopo jau taip vos lenkam.
2: Supratau, galas link Sargėnų, lietokai.
6: Jo, žiūriu, kad ir nuo Sargėnų į Domeikavos pusė irgi toks pats vos judesys.
2: Nuo Sargėnų į Domeikavos, supratau. Gerai, ačiū Giedriu už informaciją, taip pat klausykite radaro iki galo, šiandien laimėsime gerai. Prizus, kažkas bent jau vienas. Iki. Taip, smagu iš tikrųjų naujų vardų, šiandien gal ir ne naujų, bet kurie galbūt ne taip dažnai skambina, tad na, gal ir tie prizai šiek tiek tos motivacijos prideda, bet kuriuo atveju na, vis tiek pagelbėjate, žinoma, tiek sau, galbūt su galimais prizais, galbūt ir kitiems klausytojams išvengti kokių nors bėdų. Taikos prospektas irgi na, spaudžiasi nuo pramonės žiedo iki taikos žiedo, na čia lengvai, bet tikriausiai labiausiai nuo telekomo sankryžos iki aklųjų, važiuojant taip pat savanorių prospektas, čia na, kažkur nuo Aukštaičių gatvės taip pat iki aklųjų, ten matome šiek tiek daugiau pasispaudimų, tunelio gatvė važiuojant iki geležinkelio stoties, na ten jau vos ne nuo Baršausko gatvės pabaigos, ten spausti pradedam, Europos prospekto kalnas, link Veiverių, Karaliaus Mindaugo prospektas, ten jau, na, beveik, na, taip, galima sakyti, nuo pat Circle K esančios degalinės, važiuojant toliau link Aleksoto tilto, toliau ir jau Raudonvario plentas nuo Ermitažo, na, dar jau prieš Ermitažo, nuo miesto pusės gerokai prieš Ermitažo atvažiuojant, spūstis toliau į Raudonvario pusę, na, gal ten ir nėra tiek daug spūšių, visą laiką kažkaip tenka ar nežinau, ar galima pasakyti, pasimauti ant to Raudonvario plento ir dažnai, kai pasakai, kad ten daug spūšių, sako, ne, ten nieko nėra, ten vos stoviniuojame. Tad, na, tebūnie, taip ant klaustuko palikime. A5 kelias nuo depo atvažiuojant iki Raudonvario plento nusukimo. Taip pat tų pasispaudimų ten. Matome, taip, Kalantos gatvė link 6 forto žiedo. Na ir taip, ir tas ramučiai iš tikro ten irgi ties A1 keliu pasispaudimų ten matome. Ar dar turėsime daugiau klausytojų? Čia pas mus 0374222202 ar keliausime į reklaminę pauzę ir aš tada jau nuvyksiu pasižvalgyti tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Primenu jums, kad jūsų skambutis gali jums dovanoti. Prieš 18 valandą tos prizus atiduosime, 2 bilietai į Cinnamon Kiną ir 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
7: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
7: Gintarė.
2: Gintarė, malonu jūs girdėti. Ar malonus keliai šiandien jums Kaune?
7: Nelabai.
2: Nelabai, gerai. Kurgi tas nelabai yra?
7: Linkuvos gatvė kylant į Milikonių kalną, tai čia eilė nebloga tokia.
2: Kylant į Milikonių kalną. Ar ten kažkas yra nutikę, ar tiesiog eilinės pūstis?
7: Tiesiog eilinės pūstis, daug mašinės.
2: Supratau. Gintarė, ačiū skambutį, klausykite radaro iki galo. Iki.
7: Ačiū, iki.
2: Taip, šiandien tikrai jau turime pretendentų. Gerai, manau, jau reikės keliauti į reklaminę pauzę, taip retokai pasirodome, tikriausiai antras radaras turėtų būti geresnis. Kviesiu ir toliau, skambinti 0374222202 ir, na, žiūrėkite, turime dar klausytojų, neleidžiate man iš čia pabėgti, ar ne? Kelyje radaras, klausau jūsų, ko vardu?
8: Labą dieną. Zita patrukdė.
2: Zita, labai gražus. Klausau jūsų.
8: Nu, ačiū. Nežinau, kas čia vyksta, bet nuo Raudondvario link centro, tai visa Jurbarko gatvė užsikimšus, didžiausia eilė, jau ten nuo Vilko teritorijos, bet aš kaip tik važiavau į link Raudondvario plento, tai mačiau, kad absoliučiai visa Varnių gatvė užsikimšus. Jeigu norėtumėt išvažiuoti, tiksliau ne Varnių, atsiprašau, Panerių gatvė, kuri norėtumėt išvažiuoti į Varnių gatvę. Tai va ta vieta, tai toks jausmas, kad link iš čia ir link Kauno pilies greičiausiai kamštis, galbūt kažkas tai bando pilies žiedą aplenkti, važiuoja į Panerių gatvę, norėdami išlysti į Varnių gatvę, Tai žodžiu, ten visas, ten tokia, nu, kažkokia didžiulis vienas kamštis.
2: Wow, supratau. Na, čia jo. Taip vos ne kaip labirintas iš ten.
8: Tai va, turbūt visi bando galbūt apvažiuoti tą kamštį su kaip Panerių ir žiūriu, kad viskas ir Panerių gatvė įsikimšia. Tai gerai, kad aš važiavau į priešingą pusę, man
2: supratau.
8: Pasisekė.
2: Suki vienur, suki kitur ir žiūrėk, tau jau pačiam galva susisuko.
8: Tai va, turbūt panašiai taip čia ir įvyko.
2: Supratau, Zita, ačiū labai. Primenu jums, kad jūsų skambutis gali virsti prizais dvigubai šiandien. Klausykite radaro iki galo. Iki.
8: Dėkui, iki.
2: Taip, na, matau, kad nepaleidžiate manęs. Iš tikrųjų, radare būsiu iki tol, kol jūs čia norėsite pasidalinti savo žiniomis. 2 bilietai į Cinnamon Kiną ir 5 bilietai į didžiausią automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune Crown Auto Show 2026 atiteks šiandien vienam iš klausytojų ties radaro pabaigą ties 18 valandą. Gerai, grįžtame prie muzikos, nes jau matau, kad metas man nukeliauti į Vilnių ir Klaipėdą ir ten radarą atidaryti. Likite su kelyje radaru.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Radio stotis. Keli

0: radijos stotis kelyje. Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Sugrįžtame su dar vienu radaru ir wow, kaip čia greitai turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu, ką pranešite šiandien?
2: Nu, šiandien pranešiu, kad raudondurio plentas ten link regitros ir raudondurio pasitavėjęs. Nuo ermitažo pusės.
1: Nuo ermitažo pusės, supratau, gerai, dėkui labai. Ar jokių fotosesijų nematėte daugiau šiandien?
2: Ne, dabar kažkaip niekur neužmačiau.
1: Supratau, gerai, na, gal šiandien tokia diena. Dėkui, Andriu, iki.
2: Gerai, viso.
1: Taip, taip pat, jeigu paskambinote, kaip tą ką tik padarė Andrius, klausykite radaro iki galo. Šiandien dvigubi prizai atitenka du bilietai į Cinnamon kiną, Megoje taip pat 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026 rugsėjo 5 dieną vykstantį renginį. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
3: Sveiki, Anastasija. Norėjau pasakyti, kad nuo Megos važiuojant link Akademijos. Jau to iš Akėjų pusių kemčiasi ir iš Akių čia.
1: Supratau, ar galite truputėlį pritilyti savo radijo imtuvą?
3: Taip.
1: Gerai, kuo vardu esate?
3: Anatolijus,
1: supratau. Dėkui, Anatolijau, už jūsų informaciją. Priminu jums, kad klausykite radaro iki galo ir galite laimėti prizus. Iki.
3: Iki.
1: Taip, jeigu galite, kai skambinate, truputėlį pritildykite savo, galite ir visiškai pritildyti savo radio imtuvus, na, nes tikrai toks nemalonus aidas eina, na, ir gaunasi tokia, na, labai mišrainė, kuomet bandome susikalbėti. Bet kuriuo atveju ačiū Anatolijui už, na, informacijos pasidalinimus. Taip, vis dar ten Vilniaus kelias, ten tikrai yra labai pasispaudęs. Primenu, jeigu norite prisiskambinti į radarą, gyvai su mumis pakalbėti, reikia skambinti mums į mūsų bendrąją liniją. Na, ne į bendrąją liniją, atsiprašau, į mūsų gyvąją liniją. 037-422-02. Tik šiuo numeriu galite prisiskambinti. Na, o kas jau skambinate mums ir paliekate balso žinutę, pavyzdžiui, dabar matau, kad kaip tik tą ir padarė. Na, bet klausimas, ar čia viskas bus ryšlu, ar čia nebus taip, kad netyčia tiesiog kažkokia tai tyla įsirašė. Na, parizikuokime ir pažiūrėkime, ar pasiteisinčio sprendimas dabar šį balso pranešimą pagroti.
4: Šukausko gatvėj pasikimšusi ir birželio 23-osios link Eigulių žiedo kamštis per visą ilgį.
1: Žukausko gatvė ir birželio 23-osios gatvė taip pat ten yra pasispaudus link Eigulių žiedo, jeigu neklystu, tikiuosi taip išgirdau. Na, bet dėja savo vardo nepasakė šis klausytojas, na, priimčiau jį kaip dalyvavusi, bet, na, ką padarysi. Taip, šiandienos prizai. Dar kartelį primenu, jeigu ką tik mūsų įsijungėte, kiekviena jūsų informacija gali virsti. Du bilietai į Cinnamon kiną Megoje ir 5 bilietai į didžiausią automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune Crown Kaunas Auto Show 2026. Taip pat jūsų lauks ir modernios technikos paroda, žinomi atlikėjai, šou pasirodymai ir inovacijos. 5 bilietai. Šis renginys vyks rugsėjo 5 dieną. Tad, na, ir 50 eurų vertės prizas. Gerai, tad taip, kaip ir sakė, na, čia nuo Vilniaus atvažiuojant beveik dar prieš ateities plentą iki pat važiuojant iki pat Megos, ten didelė automobilių eilė, taip pat ir nuo Karmėlavos važiuojant į link Islandijos plento, čia taip pat, na, dar prieš nusukimą tenka palaukti. Kaip ir, na, jeigu neklystu, sakė, kad Žukausko gatvė ten link Šiaurės prospekto, taip pat ir Šiaurės prospektas nuo Muravos ten link Šiaurės žiedo pasispaudžia. Taip, eismo įvykis, kiek teko matyti, na, jeigu mane čia neapgauna informacija, ar, na taip, mano žinios, taip, vis dar eismo įvykis čia yra įvykęs Taikos prospekte prie, taip, važiuojant Taikos prospektu prie Aklųjų sankryžos. Nuo Taikos prospekto čia turime vis dar, na, sakė, bet jau prieš kokią valandą gerą, kad čia tas eismo įvykis yra įvykęs, na, bet vis dar jis čia yra matomas. Gerai, tunelio gatvė vis dar ten labai spaudžiasi iki pat Baršausko gatvės važiuojant link geležinkelio stoties, visa Baršausko gatvė, kaip ir minėjo, iki Breslaujos, Pramonės prospektas ten maždaug nuo Draugystės gatvės iki Šeštojo forto žiedo yra pasispaudęs, taip pat nuo Telekomo sankryžos iki pat Aklųjų sankryžos irgi spaudžia. leidžiamės, ten ir Savanorių prospektas, nuo Kipro Petrausko ten maždaug iki Aklųjų ir dar netruputėlį toliau, jeigu neklystu, yra, turime tų pasispaudimų Savanorių prospekte. Kipro Petrausko gatvė čia nuo parodos kalno važiuojant iki Savanorių prospekto. Taip pat tenka pasispausti. Toliau Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Čia spūšių turime, na, jau dar prieš Maironio gatvę tenka pasispausti. Europos prospekto kalnas link Veiverių gatvės. Taip, vis dar laukiu skambučių. Tikrai šiandien nemažai tų prizų daliname. Na, galvau, kad antras radaras bus aktyvesnis, bet panašu, kad gal ir ne. 0374222. 02, na, nebent jau visi pasakė informaciją, kurią galėjo pasakyti. Ir, na, tiek turėsime tų dalyvių pas save dėl tų prizų. Gerai, pastebėkime dar toliau, kalbėjau ir apie Raudonvario plentą, kad irgi pasispaudžiame nuo miesto pusės, nuo Ermitažo maždaug į toliau Raudonvario pusę. Taip pat ir Jurbarko gatvė, ten irgi visa sakė, yra pasispaudusi, na jeigu teisingai čia užsirašiau, nuo Raudonvario plento link centro važiuojant Jurbarko gatvė visa yra pasispaudus, visa Panerių gatvė yra pasispaudus ten, kur į Varnių gatvę nuvažiuoti galima, na ten taip pat sakė, jog yra labai didelis pasispaudimas. Gerai, Brastos gatvės minėjo, kad taip pat yra visa uždaryta, na ir ten važiuoja žmonės ir apsisukinėja. Galas link Sargėnų, taip pat pasispaudęs nuo Sargėnų į Domeikavą. Ir taip, na, tikriausiai tai yra viskas. Taip pat matau, kad vėl tas pats numeris skambina, kuris mums paliko balso žinutę. 555 jūsų numerio galas. Skambinkite mums į gyvąją liniją, kol dar esu radare, nes jau tikrai keliauja laikas į pabaigą. Antrajame, žinoma, aktyvuosim ir trečiai, bet laiko mažėja. 0374222202. Na, gerai, matau, kad klausytojas vis tiek kažkodėl manęs negirdi, na ir ką čia be padarysi. Tad kas dar nori pabandyti? 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Gerai tuomet, antrasis radaras yra uždaromas ir visai neužilgo atidarysime trečiąjį, kuomet nuvyksiu į Vilnių ir Klaipėdą ten pašnekėti, na ir kažkam atiteks mūsų dvigubas kelyje radaro prizas jau visai neužilgo.
0: Radio stotis.

0: tikrai verta.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Balkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
8: Geriausia vasara kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atsidarome su paskutiniuoju radaru šiandien ir kviečiu skambinti toliau gyvai į mūsų eterį 0374222202. Pranešti, kas Kaune darosi, kur daugiausia yra vis dar spūsčių, jeigu turite kokios naujos informacijos pasidalinkite ir tikrai kai kam ši informacija bus neuždyka. Du bilietai Cinnamon Kino ir 5 bilietai į rugsėjo 5 dieną vyksiantį Kaune renginį Crown Kaunas Auto Show 2026. Turime skambutį. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Albinas skambina.
1: Albinai, klausau jūsų.
2: Taip, ką tik pravažiavom nuo kovo 11-osios, krėvės, dabar link dujotikio, link šia važiuojam, tuščia, nieko.
1: Link krėvės ir dujotikio tuščia. Supratau. Gerai, Albinai, labai smagu girdėti ir pozityvių naujienų, tad ačiū jums, klausykite iki galo, greitai dalinsime prizus.
2: Gerai,
1: iki. Taip, toliau laukiu jūsų skambučio 0374222202, ar bus dar norinčių pranešti informaciją, iš tikrųjų gavau ir balso žinutę nuo vieno numerio, na tikiuosi, kad čia nieko baisaus nebus įrašyta, na dažniausiai, tai turi būti, ar ne, Kauno kelių informacija, tad pažiūrėkime, ką mums čia nori pasakyti.
3: Sveiki, sveiki, jūsų negirdi, kada skambina į kitą liniją, dėl to, kad jeigu skambina per Bluetooth, radijas išsijungia.
1: Ką? Žinokite, nieko nesupratau, kad čia norėjo pasakyti, nesvarbu, bičiuliai, toliau tęsime radijo kelyje laidą Kelyje radaras 0374222202, turime dar vieną skambutį į mūsų eterį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Albertas, be dovanų, jeigu galima.
1: Albertai, be dovanų, na, jeigu jūs tik norite ir to geidžiate, prašome, gerai, be dovanų, bet mes iš jūsų tuomet prašytume informacijos apie Kauno kelius.
4: Dabar, taip, Veiverių ir Europos prospektas, taip. Tai kaip ir prieš šviesoforo švaru, Europos kalnas iki, nu, visas Europos kalnas susikišęs, tai siūlyčiau per Lakūnų plentą bent jau nukirs, nes ten šviesoforas trumpina.
1: Taip.
4: Tunelio gatvė iki stoties šviesoforas trumpina, tai grubiai iki Dainų slėnio dabar.
1: Aišku.
4: O toliau tai dar nežinau, dar pats į kalną biškį. Ai, dar nuo stoties į Baršausko važiuojant, netoli stoties pirmo juostai ten ar padanga, kas ten nuleistas, stovi du automobiliukai tvarkosi.
1: Supratau, nuo stoties iki Baršausko važiuojant. Aišku, gerai, ačiū labai už informaciją ir be dovanų. Dar kartelį patikslinam, ar ne? Gerai.
4: Jo, be dovanų.
1: Okay, ačiū, na, ačiū už tokį kilnų tikslą. Iki.
4: Iki.
1: Taip, na, kai kurie sako, visiškai dovanų nenori, kai kurie, matau, vis tiek skambina toliau į mūsų bendrąją liniją. Šiuo metu skambiname 0374222202 ir tikrai laiko jums lieka mažai. 670, jeigu neklystų numerį, jeigu galite, skambinkite gyvai ir tikriausiai būsite vienas iš paskutinių klausytojų, kurie čia gali mums prisiskambinti. Na, o iš bendros informacijos, ką dar galėčiau čia papildyti. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas čia panašu, kad vis dar tikrai spaudžiasi link Aleksoto tilto ir nemažai. Toliau net, na, važiuojant nuo akademijos, iš tikrųjų abi pusės ir nuo akademijos ten ir nuo depo važiuojant ten į akademijos pusę, nuo eismas ten bent jau yra tikrai aplėtėjęs. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
5: Sveiki, Elena.
1: Sveiki, Elena. Kaip keliai šiandien jums, Kaune?
5: Pakankamai pasikimšę, bet į priešingą pusę negu man.
1: O, tai jau važiuojate ir šypsotės kitiems, ar ne?
5: Važiuoju ir šypsosiu, taip, ir noriu pasakyti, kad apsisuktų. Taip. Kažkas pasikimšė link Baranausko, tai realiai nuo stoties atvažiavus pasunkus link zoologijos sodo visiškai viskas stovi ir labai, labai sunkiai juda.
1: Supratau, net ir ten. Gerai, taip. Elena, ačiū skambutį, likite su radijų kelyje, greitai sužinosime, kam atitenka prizai. Iki.
5: Taip, iki.
1: Taip, laiko tikrai mažėja, kažkam reikia atiduoti prizus, reikia pasiruošti ir 18 valandos žinioms. Kažkam tuoj atiteks 2 bilietai į Cinnamon Kiną ir 5 bilietai didžiausių automobilių, motociklų ir technikos renginį Kaune vyksantį rugsėjo 5 dieną. Crown Kaunas Auto Show 2026. 0374222 02 5 4 3 2 1 ir 0. Viskas, visi klausytojai jau yra surinkti. Aš jūsų vardą deduosi į mūsų stebuklingąjį ratuką, tik žinoma, na, reikia jį atsidaryti, plojimai jau kažkam čia yra paruošti ir prizai kažkam toj bus atiduoti. Viskas, ratukas sukasi ir kažkam dvigubas prizas šiandien atiteks. Ir spėkite, kam jis šiandien atitenka. Ir tai yra mūsų klausytoje, iš tikrųjų šiandien ganėtinai nemažai buvo, Zita, sveikiname jūs, Zita, jums šiandien atitenka dvigubas prizas, 2 bilietai Cinnamon Kiną ir Crown Kaunas Auto Show 2026, 5 bilietai rugsėjo 5 dieną vyksantis renginys, tad Zita, jums didžiausi plojimai. Nagi, tikrai labai dideli plojimai. Galbūt norėčiau kažkur surasti ir tą dainą, bet nemanau, kad nelabai čia mūsų formatui tinkanti. Žinau, tave berods vadino Zita ir panašiai, bet, na, gal tiesiog pasimėgaukite gerais prizais, Zita. Lauksime jūsų, susiekite su mumis 0611422 ir paaiškinsiu jums, kaip galite tuos prizus atsimti. Ir taip, toliau prizai tęsiasi kelyje radare, už jūsų informaciją gali virsti prizai, svarbiausia dalyvauti, svarbiausia dalintis informaciją, na ir tikrai galėsite tuos prizus laimėti. 18 valandą susigirdime žiniuose, taip pat kalbėsime toliau apie kelius ir orų prognozę laukia ir dar kitą valandą savaitės atradimas. O dabar, na, pagrokime šiek tiek roko ir radio kelyje eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės karalystės gynybos ministerija antradienį pranešė, kad Rusijos karinio jūrų laivyno laivas tarptautiniuose vandenyse Lamanšo sąsiauryje į pietus nuo Jungtinės karalystės uostamiesčio Plimuto surengė kovinio šaudimo pratybas. Ministerijos teigimu pirmadienį maždaug už 74 km į pietus nuo Anglijos krantų buvęs laivas informavo Jungtinės karalystės karinio jūrų laivyno patrulinį laivą HMS Tyne apie ketinimą šaudyti ir paprašė jo pasitraukti į saugesnę vietą. Ministerija nurodė, kad Jungtinės karalystės karinis jūrų laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai sekė laivą. Seimo kultūros komiteto narė socialdemokratė Indrė Kižienė kreipėsi į etikos ir procedūrų komisiją su klausimu, ar parlamentaras, kuriam konstatuojami etikos pažeidimai gali eiti vadovaujamas pareigas Seimo komitete. Jos teigimu, Seimo etikos ir procedūrų komisija nekartą gavo prašymų svarstyti kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Vytauto Juozapaičio elgesį. Naujausioje išvadoje komisija konstatavo, kad kultūros komiteto nuotolinio posėdžio metu politiko pavartotas žeminantis kreipinys debilė pažeidė valstybės politikų elgesio kodekso principus – pagarbo žmogui, padarumo, pavyzdingumo ir atsakomybės. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė Ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Švaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš operatorės Energesman. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta kritiką ir teigia darbą rengę savarankiškai. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštų ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, BNS teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

11 minučių po 18 valandos, na jau po kelyje radaro pas jūsų grįžtu ir taip pat sveikinimai laimėtojai pasirodo, na taip, vis dar, na jeigu esate pastovus radaro klausytojai, tikrai žinote, kad kartais su naujais vardais aš nedraugauju ir juos vis kažkaip netaip išgirstu, na taip, laimėjo ne Zita, o Rozita ir sveikinimai jai, jie savo prizus beveik visus atsiėmė, tik tai reikia dar keletą ten detalių sutvarkyti, tad sveikinimai jai, taip pat dalyvaukite ir jūs visi kiti, kurie mūsų klauso kitomis dienomis, kelyje radare nuo 17 iki 18 ir taip pat galėsite laimėti prizų, jų būtų daugiau mažiau, na šiandien dvigubas prizas laukia Crown Auto Show 2026 Kaune vykstančiame renginyje rugsėjo 5 dieną, ten 5 bilietai, taip pat kaip visada 2 bilietai į Cinnamon kiną atiteko. Apie kelius truputėlį vis dar Kaune pašnekėsime, visai neužilgų ir orų prognozė ir įpusėjus šiai valandai laukia savaitės atradimas, lauksime ateinančios atlikėjos į mūsų studiją ir tikrai, na, dar kol kas palikime paslaptyje, kas tai bus ir kuomet jau ateis savaitės atradimas, tuomet mes jį ir pristatysime. Gerai, na, dabar žiūrime Kaune vis dar tunelio gatvė, iš tikro čia yra pasispaudusi važiuojant link geležinkelio stoties maždaug nuo Radvilėnų plento. Na, Radvilėnų plente jau atrodo nebėra tokios didelės pusties važiuojant iki Baranausko gatvės, šiek tiek apmažėjo ten automobilių. Taip, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, ten taip pat po truputėlį spūstis mažėja, bet vis dar, na, maždaug nuo na, galime skaityti taip, nuo ten Kanto gatvė esančios gaisrinės, nuo ten vis dar šiek tiek pasispausti tenka. Na, kol kas labiausiai ta tokia kritinė situacija, tai yra matoma, na, matoma Islandijos plente ir taip pat, na, A1 kelyje. Žodžiu, iš Vilniaus atvažiuojant ten šiek tiek toliau už ateities plento nusukimo, matysite dar vis automobilius nusidriekusius iki pat ašigalio veduko ir tikrai reikės ten pastoviniuoti. Europos prospekto kalne taip pat matome ten dar šiek tiek automobilių ten pasispaudusių yra, ten dar vis virš 5 minučių, kiek tenka matyti. Pasispausti gali tekti. Na, o visur kitur, bent jau mano žiniomis, na, jokių tokių labai baisių ar tragiškų dalykų keliuose nesimato. Tad tie kol kas, toliau tęsime programą po 18 valandos piko, taip pat piko valandoje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

21 minutė po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 21, Kuršių mariose bei Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Babe.

0: Savaitės atradimas. Dar viena diena ir dar vienas savaitės atradimas. Pas mus atvyksta, smagu bičiuliai, kad ir toliau esate su mumis ir tikrai labai džiugu, kuomet padedate naujiems atlikėjams pakilti karjeros laiptais į viršų. Ir šiandien pas mus savaitės atradime, na, labai gera žinoti, kad ir į studiją atvyko, šnekame ne telefonu, tai yra atlikėja ir Rubininio choro, kuris laimėjo didįjį chorų mūšį, viena iš pagrindinių vokalisčių. Ir tai yra Liepa Vasiliauskaitė, kuri pristato savo pirmąją lietuvišką dainą, kai tu išeisi vasarą. Labas, Liepa, kaip tu gyveni?
1: Labas. Labai gerai gyvenu ir be galo džiugiuosi, galėdama būti čia, galėdama pabendrauti, pristatyti ir save, ir savo kūrinį.
0: Wow, super. Koks jausmas apskritai apsilankyti pas mūsų studijoje? Tikriausiai ne pirmą kartą sakei, kad jaučiasi, ar ne?
1: Esu ne pirmą, tad čia visą laiką labai gera, čia visą laiką labai šilta, labai malonu ir labai džiaugiuosi, nes pokalbis visą laiką taip natūraliai atrodo einasi, jaudulio jokio nėra, tai kažkaip visą laiką labai smagu čia, tik tai gerom mintim, tik tai gerom emocijom.
0: Labai smagu žinoti, kaip ateina visi tokie užsivedę tie pas mus savaitės atradimo dalyviai, tada, nu ir aš pats toks jaučiuosi pakilėtas truputėlį. Tai Liepa, esi, kaip ir, na, tave pristačiau, Rubininio choro, na, ir dalyvė, ir viena pagrindinių solisčių. Ir kokie įspūdžiai laimėjus tą didįjį chorų mūšį?
1: Ai, kokie įspūdžiai, aišku, fantastiški, labai labai gera, labai džiugu ir tiesiog labai labai fainai, kad mus pastebėjo, mus įvertino, mus labai labai palaikė žmonės, pamatėm rekordinius skaičius balsų, rekordinius skaičius žinučių ir palaikymo, tai be galo smagu ir ypatingai smagu yra tai, kad kokia komanda tai buvo, mes tikrai buvom labai didelė ir gera komanda, tad jaučiu ir didžiulį užnugarį ne tik projekto metu, bet ir dabar, kai išėjo mano kūrinys, tai labai džiugiuosi, iš tikrųjų tai gerai atsiminimai irgi.
0: Galvoju vis tiek, kuomet esi, na, chore, tu, na, kaip ir nesi tas pagrindinis žmogus, į kurį visi žiūri, bet kuomet esi viena pagrindinių solisčių, truputėlį kitaip viskas yra. Tai ar daug spaudimo tokio teko apturėti?
1: O dieve, tas spaudimas tai tikrai didelis. Ypatingai trečioje laidoje kūrinys papautė, tokia afro mūsų, taip, taip, tas pasirodymas, tai aš buvau pirmoji iš tų tokių solisčių, kur pusę kūrinio realiai dainuoju viena, tai va ten spaudimas koks tai ir psichologinis buvo, dėl to nes tu supranti, kad jeigu dabar tu susivarysi, tai tu realiai suvarai visą pasirodymą. O kai tu dainuoji vienas, tai aišku, tu galvoji, nu, susifeilinsiu, tai žinai, nu kas jau dabar kitą kartą bus geriau. O čia, kai tu esi atsakingas ne tik už save, bet ir už visą tą bendrą komandą ir mūsų tą dviejų savaičių indėlį įdėtą į visą tą pasirodymą, tai spaudimas tikrai didžiulis, bet ką, eini ir darai.
0: Galbūt apie spaudimą įsivaizduoju, kad tikrai spaudimo nėra mažiau, kai dar prieš į tave Martynas Kavaliauskas to, ar ne?
1: Ne, tikrai nemažina, ne, bet Martynas iš tikrųjų labai labai padėjo, jis ir prieš pasirodymą ir visų repeticijų metu žiūrėdavo į akis, tau žiūri ir toks, viskas bus gerai. Tu matai, gali net nesakyti, bet tu iš akių skaitai tą žinutę, kad jisai su tavim, jisai su tavim kartu jaudina, su tavim kartu serga ir kartu eina koja kojon.
0: Supratau. Kaip tu apskritai galbūt pradėjai savo muzikinį kelią? Kiek, na, žinom, kad tai yra tavo pirma lietuviška daina, bet prieš tai seniau turėjai ir angliškų dainų išleidimų, tad kaip tas visas kelias tai atvedė nuo angliškų dainų į Rubininį chorą ir dabar jau kaip Liepa Vasiliauskaitė dainuoji lietuviškai?
1: Taip, tai šiaip dainuoju visą gyvenimą, pradėjau 2 metų dainuoti, grupė ir tebite, vėliau sekė Jūratė Miliauskaitė ir jos mokykla Linksmajame Do. Na, o su ta kūryba, tai visą laiką labai norėjau kurti, bet labai bijojau. Galvojau, kai tu niekada nesibandęs kažkokio tai tokio dalyko, ar ne, nesi kūręs muzikos, nesi kūręs dainų, tai tau atrodo, ai, tai ką, aš nieko nemoku, net neverta stengtis. Bet atsimenu, kada aš 12 klasėje pirmajame kurse dirbau su vienu prodiuseriu, mes ten kartu studijoje gyvenom realiai ir kurdavom angliškas dainas, nes jis sakė, kad man tos angliškos dainos labiau patinka, man jos labiau žavė, o aš sakiau, man tinka viskas, aš noriu tik praktikos gauti, kurti ir darom kuo daugiau, kuo geriau ir taip toliau. Tai va taip prasidėjo mano angliška kūryba. Ten visi žodžiai būdavo mano, melodijos būdavo mano, tiesiog, kad visos aranžuotės ir instrumentalai, čia visiškai ne mano darbas buvo. Na, vėliau mes su tuo prodiuseriu išsiskyrėm ir atėjau didį chorų mūšį. Čia irgi tokia patirtis didžiulė, kuri atvėrė be galo daug naujų durų. Ir vienas iš tų durų gavosi būtent kūrybo toliau muzikoje. Dėl to, nes man parašė Aldas iš Inner Studios, be galo fainas berniukas, kuris sujungė mane su Kristina Turse, kuri rašo būtent dainų žodžius. Nes jisai man parašė, o kol tu buvai chorų mūšyje, tave pamatė eteryje, nusprendė, kad tau nori parašyti dainą, atrodo labai fainai sueitumėm. Tai mes susitikom, pabendravom ir atrodo suklikinai su žmogum, va taip, visiškai per akimirką ir mes pradėjome dirbti ties šiuo kūriniu, tai aš labai džiaugiuosi, kad jinai tikėjo manim, pasitikėjo manim ir man atrodo padarėme be galo gerą projektą.
0: O tau pačiai asmeniškai, kuria kalba tau maloniau yra dainuoti? Galbūt kurioje kalboje tavo balsas labiau atsiskleidžia, tai yra anglų ar lietuvių kalba?
1: Kur atsiskleidžia labiau, tai čia vėlgi, man atrodo, labai nuo dainos priklauso, čia toks sudėtingas klausimas. Drąsiau dainuoti tai tikrai angliškai, nors ir daug kas moka ir supranta anglų kalbą, tu vis tiek jauties toksai kaip ir už užuolaidos tokios dainuoja, žinai, visiškai nesi apsinuoginęs. Lietuviškai, o tai ir vibe yra, dėl to, nes tai atrodo visiškai tikriau, tai atrodo jautriau ir tu atrodo visiškai atsiveri pilnom kortom, ta prasme, kaip pokerį žaisti, tai atvirom kortom, žinai, tai toksai jautiesi truputėlį apsinuoginęs, bet tai, man rodos, duoda tokio savo savito žavesio.
0: Tikrai taip. Na ir dar vienas klausimas prieš tai, prieš labiau keliaujant giliau į visą dainos kūrimo procesą, kaip galėtum apibūdinti save, pavyzdžiui, naujam klausytojui, tai yra tavo lietuviškas debiutas, jeigu paklaustų, na, kokią tu muziką darai, ką tu galėtum atsakyti?
1: Kokią aš muziką darau? Labai geras klausimas.
0: Galbūt tai kažką panašu, tai yra, nežinau, ar ten Beyoncé ar ne Beyoncé, bet kažkokiu turi gal savo įkvėpimu?
1: Aš turiu savo įkvėpimą, bet stengiuosi niekada nekopijuoti, nebent pasisemti tik tai idėjų kažkokių. Pas mane yra popsas ir R&B miksas, truputėlį solo, aš kuriu ir stengsiuos toliau kurti tokią muziką, kur tu klausai ir nori, nenori, tau linksi galva, tokia energetiškai stipri ir nebūtinai tai turi būti, kur dun, dun, dun, dun, visiškas bytas daužo, bet stengiuosi per savo muziką perduoti tą savo pozityvą, kurį aš dažniausiai nešioju, perduoti tą energiją, žaismingumą ir tiesiog gerą vaibą.
0: Sakei, kad tu nori kurti muziką, na, pagal kurią žmonės, na, judina galvą, žinok, aš net pats nepajaučiu, aš tavęs tiesiog jau dabar klausau ir man galva, aha, taip juda. Aha. Tai žiūrėk, kas bus, kaip daina gros. Aš čia turbūt pradėsiu galvą kratyti kaip koks metalistas iš viso tuomet.
1: Gali būt.
0: Taip, tikėkime, kad taip ir bus. Na, gerai, keliaukime jau tą tavo dainą, pirmą dainą, kai tu išeisi vasarą. Gal pradėkime nuo to pavadinimo. Ką jis sako ir kokie galbūt tie daino žodžiai, ką jis sako?
1: Kai tu išeisi vasarą, tai yra daina apie tai, kaip tu turi sugebėti palikti savo praeitį už nugarį ir be ašarų ir sugebėti su ta tokia gera nata eiti toliau ir gyventi toliau ir aukti toliau. Tai šitą dainą ir yra apie tai, kaip palikti savo praeitį ten, kai tu išeisi vasarą ir po to yra žodžiai, kai tu išeisi vasarą, kai tu sugrįši rudenį, manęs jau neberasi. Tai tu savo taip kaip ir pripažįsti savo praeitį, bet tu ją palieki ten už nugarį, tai galvai ten ir būna.
0: Supratau, tai čia iš tavo asmeninių patirčių, apskritai gal dar norėčiau paklausti, ar tai yra tavo rašyta daina, ar tai yra kažkino.
1: Ne, šitoje dainoje jau žodžiai yra Kristinos Tursės.
0: Supratau, bet kartais turbūt, kaip pasakyti, kartais noris ir palisėti, galbūt kuomet visą laiką tą savo dainas dainuoji, tu į tokį, gal kokį tokį ratą įlendi ir gal net kitų dainas sudainuoti kažkiek praplečia tą tavo muzikos supratimą, ar aš...
1: Aš manau, kad teisingai, visiškai teisingai, ypatingai, kai tu skaitai ar kitos žodžius, ar kitų dainas dainuoji, tu galvoji, wow, kokios genialios eilutės. Ir kaip atrodo, kaip aš norėčiau, kad aš būčiau tai sugalvojus pirmiau. Tai jo, iš tikrųjų labai labai smagu yra dainuoti kažkieno kito tekstą ir prijausti tam tekstui ir vis tiek, kas žavi, kad vienas menininkas padaro iš vienos pusės darbą ar ne, parašė tekstą, o aš iš kitos pusės ir mes galim taip skirtingai suvokti tą patį žodį, tą pačią eilutę, tą patį tekstą. Ir manau, kiekvienas ir klausytojas išgirdęs tą vieną tekstą gali visai skirtingai jį interpretuoti. Tai tikrai, tikrai žavi, tikrai patinka. Pirma tokia patirtis, kur žodžiai yra ne mano, bet kol kas man tai patinka.
0: O galbūt į tokią techninę pusę labiau pažiūrint, na vis tiek, ar ne žodžiai vienokie, bet vis tiek, kaip ta visa daina gimė? Ar tu galbūt pati, ar melodija, kaip ta melodija atsirado? Ar tau tiesiog, tau davė tą kaip tokią kaip idėją ir tu jį išplėtoji labiau? Kaip ten viskas
1: buvo? Tai buvo taip, kad mes susitikome visą tą komandą. Mes susitikom, mes pakalbėjom, susipažinom ir taip toliau. Pajautėm vienas kito energetiką ir tada man paleido demo versiją šios dainos. Demo versiją, aš ją išgirdau, aš ją įsimylėjau per akimirksnį ir aš buvau tokia, čia turi būti mano daina, aš ją noriu padaryti, tai mes dabar kimam į darbus, darom. Tai pradžia buvo tokia. Po to, kai jau pradedi įrašinėti, pradedi dirbti, pradedi prisikabinėti prie kiekvienos detalės ir va taip gimsta tas taviškumas dainoje, man atrodo, kai tu klausai, ne, aš noriu čia dabar gitaros, aš dabar noriu čia būgno tokio, aš dabar noriu, kad čia eitų visai kitokią dinamiką, aš dabar noriu dar kitaip kažko. Tai iš tikrųjų užtruko tas mūsų procesas, ypatingai, kad 4 kartus realiai perdarėm visą dainą, nes jau pabaigus įrašinėti, aš nuspręsdavau, kad man visgi nepatiko, žinokit, perdarom iš naujo.
0: Bet tavęs klausant, vis tiek yra toks jausmas, kad tu esi atvira, na, bent jau muzikaliai viskam. Na, nebijai, kad čia būtinai turi būti mano daina, bet jeigu kažkas kitas duos kokią idėją, tu to nebijai ir tu tai priimsi.
1: Be problemų, man atrodo, kad augimas ir tobulėjimas nebūtinai priklauso nuo tik tai to, kad aš dabar turiu vienas užsispyręs būti. Jeigu tau kažkas siūlo pagalbą, kodėl gini jos neimti, turi mokėti ir priimti tą pagalbą. O ypatingai, kad bendradarbiaujant su kitais, nesvarbu, ar tai būtų prodiuseriai, kiti atlikėjai, nežinau, vadybininkai, tekstų autoriai, muzikų rašytojai, aranžuotojai. Taip toliau, tu bendradarbiauji, tu daugiau žmonių pažįsti, tu dar labiau praplėti savo akiratį, o nesėdi vienam savo burbule, nes tu pamatai ir kito žmogaus perspektyvą, ir kito. Tai man atrodo, tas bendradarbiavimas su kitais, jisai tik tai tau naudą gali būti, negu to, kad tu sakytum, ne, aš dabar viską darysiu tik tai vienas.
0: Visiškai pritariu. Ir iš tikrųjų šiuose pokalbėse, savaitės atradimuose, kuomet išgirsti vis na, naujų perspektyvų iš kiekvieno skirtingo atlikėjo, ir pas tokių kartais minčių pasišaudai apie tą muziką. Taip, na, toliau dar kalbant apie dainą, na, ne tik daina, ne tik audio formatas, bet ir video formatą. Tai. Ši daina turi, tad jeigu norite, nuvykite pasižvalgyti į YouTube'ą, Liepa Vasiliauskaitė, kai tu išeisi vasarą, bet gal dar pirmą palaukite, paklausykite pas mus, tada jau eikite į YouTube'ą. Ką galėtum pasakyti apie šį klipą, kaip jis sekėsi kurti, kokios emocijos ir panašiai?
1: Wow, pirmą kartą iš tikrųjų kūrėme videoklipą. Labai džiaugiuosi, kad pabaigiau pramogų prodiusavimą Vilnius Tech universitete, dėl to nes aplink mane supa labai daug tiek filmų industrijų žmonių, kurie pabaigė tai ir nori ten dirbti, tai aš iš tikrųjų nemeluosiu, skambinau savo grupiokiam ir buvau tokias, gal jūs norit prisidėti prie šio projekto ir būtų nauda ir jums naudinga ir man naudinga. Tai žodžiu, aš pasiėmiau savo draugių būrį.
0: Draugių. Naujus kirčiavimus išrandam.
1: Draugių, taip.
0: Menininkai gino.
1: Na, čia toksai 21 amžius
0: taip,
1: visgi. Pasiėmiau savo draugės, pasiskolinau pusbrolio mašiną, nes aš nusprendžiau, kad man reikia kabrioleto, o aš pati tokią nevairuoju. Tai žodžiu, buvo mainai įvykdyti ir mes išvažiavom 5 merginos į Palangą ir Nidą. Bet daina apie vasarą norisi perduoti tą vasariškumą, tą šiltą orą, bet kai mes filmavom videoklipą, tai buvo gegužės galas, vidurys, maždaug, tai dar tikrai nebuvo šilta, lauke buvo 13-15 laipsnių ir mes juokėmės, nes mes apsirengusios vasarinėmis suknelėmis, šortukais, palaidinukėm, kablais ir taip toliau ir apsimetam, kaip mums yra šilta, gera ir malonu. Tai labai juokinga yra pasižiūrėti patį videoklipą ir po to matyti užkusius, kuriuos aš esu į savo socialinius tinklus irgi įkėlus, kai mes su pukinėm striukėm tam kabrioletą važiuojam, užsiklojusius trim dekučiais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tikrai labai prisijuokėm, bet viskas, man atrodo, gavosi labai puikiai ir kai sako, pirmas blynas būna prisvilęs, aš abejoju, kad pas mus gavosi jisai prisvilęs.
0: Supratau, bet iš tikrųjų, gegužės mėnesį filmavot klipą ir, na, ar kaip sunku yra išlaukti, gegužės mėnesį nufilmuotas klipas, bet tu žinai, kad tu tik tai Liepos mėnesį galėsi išleisti. Koks jausmas, ar tiesiog nėra taip, kad nuini miegoti ir negali tiesiog miegoti, nes...
1: Taip buvo ir kad sapnuoji tą dainą, jau matai tą videoklipą, galvoji, tu sukasi, yra momentėlis, bet... Tas laikas neprailgo vien dėl to, nes visą laiką buvo dirbama. Buvo dirbama, kadangi pačios visą tai darėm, nesam profesionaliais nei per kur šitoje sferoje, nei filmavimo, nei montavimo. Tai tikrai pusė to laiko mes tiesiog dirbom, kad padaryti tai realybę. Bet buvo momentų, kur pats ant savęs pyksti, galėjau dar anksčiau filmuoti, galėjau dar anksčiau pradėti daryti tą, kitą, trečią ir 15 dalyką, bet... Bet nieko, viskas savo laiku, kaip sakoma, reikia gero išlauk, kantrybė darybė.
0: Supratau, teisingai. Na ir jau dabar artėjame prie pabaigos truputėlį, greitai bičiuliai išgirsite Liepos Vasiliauskaitės dainą. Na ir kokie dar tavo ateities planai, ko mes čia galime laukti? Čia ta vieta, kur tu gali pasireklamuoti, ką nori, kas laukia, ko gali laukti ir panašiai.
1: Tai kas dabar laukia? Dabar laukia metai kūrybos. Noriu kuo greičiau sėsti atgal į studiją, kurti kažką naujo, vėl paruošti mūsų mėlyjam klausytojams, ką jie dar galėtų išgirsti, paklausyti. Šiaip koncertuoju vis dažniau ir dažniau, tai jeigu norite, irgi galite kreiptis laisvai, vedu renginius, čia truputėlį reklama man.
0: Tikrai taip.
1: Tai va, bet galite laukti dar tikrai naujų kūrinių, galite laukti ir koncertų. Ir tikiuosi, gal ir visai netrukus vėl susitikti čia su naujų kūriniu ir naujo kūrinio pristatymu.
0: Tai aš net nebejoju. Liepa, turi dar kokių paskutinių žodžių, kuriuos nori perduoti mūsų klausytojams?
1: Paskutiniai žodžiai, žinoma, mano daina yra apie
0: šiandien
1: tai, kad...
0: Paskutinių.
1: Šiandien.
0: Šiandien paskutinių.
1: Mano daina yra apie tą pozityvę natą, apie tą gebėjimą žiūrėti pozityviai, bet kokią situaciją, tai aš noriu palinkėti ir visiems klausytojams, kad nepamirškit, kad ir kokia niuri diena ar labai lietinga diena būtų, surasi bent vieną gerą dalyką toje dienoje ir visą laiką eiti iš tos pozityvios geros pusės į priekį.
0: Žiauriai gera žinutė. Liepa, ačiū tau, kad pas mus apsilankėjai, o dabar visus radio kelyje bičiulius kviečiu pasekti ją Instagram'e, nuvykti į Facebook'ą taip pat ar į YouTube'ą, paspauskite subscribe ir panašiai padėkite mūsų, na, čia dalyvaujantis atlikėjams kilti į viršų. Tad linkiu tau didžiausios sėkmės, o dabar visus radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo kolonėles, imtuvus ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Liepa Vasiliauskaitė, kai tu išeisi vasarą.
1: Ačiū
0: tau. Iki.
1: Ačiū.

0: Piko valanda.
1: Taip, bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą Liepa Vasiliauskaitė ir jos daina, kai tu išeisi vasarą. Na ir dar sikelį paskatinsiu jūs nuvykti, pažiūrėti ir muzikinį klipą, pasekti visose socialiniuose tinkluose ir apskritai, kaip gera girdėti dainas, kuriuose visi instrumentai yra gyvi. Matau, Liepa dabar čia šypsasi. Taip, na ir ką, viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu aš ir noriu su jumis atsisveikinti. Saugiai keliaukite, gerai praleiskite vakarą. Čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas. Piko valandos programoje. Na, ir rytoj nieko naujo. Atvykstu čia pas jūs taip pat nuo 15 valandos. Kalbėsim apie kelius ir apie kitus įdomius dalykus. Tad visiems gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Radio Sutis.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.